Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Per parą žmogus vidutiniškai ištaria 4850 žodžių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Trumpo atvaizdas gali atsirasti ant naujo 250 dolerių banknoto. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo atvaizdas netrukus gali atsirasti ant naujo 250 Jungtinių valstijų dolerių vertės banknoto. Apie pasiūlymą išleisti naują banknotą, kuriame būtų pavaizduotas Amerikos prezidentas, pirmą kartą pranešė laikraštis The Washington Post. Jei šis sumanymas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas per pusantro šimtmečio, kai gyvo asmens, juo labiau prezidento atvaizdas, atsirastų ant Jungtinių valstijų valiutos. Šiuo metu yra pateiktas įstatymo projektas, svarstomas atstovų rūmose ir senate pakeisti pirmąjį reikalavimą, kad gyvas asmuo Donaldas Trumpas galėtų būti pavaizduotas ant 250 dolerių banknoto. Sakė Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas. Jis sako nemanantis, kad yra kas nors netinkamo, jei Jungtinių valstijų prezidentas, asmo, kuris yra Jungtinių valstijų prezidentas, būtų pavaizduotas ant 250 metinių banknoto. Jis teigia, kad iždo departamentas yra iš anksto pasirengęs, jei įstatymas būtų priimtas, tačiau laikysis įstatymo. The Washington Post gautame banknoto makete yra užrašas 250-osios Amerikos metinės, kaip nuoroda į 1776 metų Liepos 4 dieną, kai Jungtinės valstijos paskelbė nepriklausomybę. Pasak laikraščio, du Trumpo paskirti iždo departamento pareigūnai dar pernai pradėjo raginti graviravimo ir spausdinimo biuro darbuotojus parengti prototipus. Ten dirbantys darbuotojai anonimiškai laikraščiui sakė, kad planas sukėlė susirūpinimą, nes jis pažeistų federalinį įstatymą, draudžiantį ant Jungtinių valstijų pinigų vaizduoti gyvus prezidentus.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Rykliai yra vieninteliai gyvūnai, kurie niekada nieko neserga. Jų imuninė sistema yra atspari visoms ligoms ir netgi vėžiui.

0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Lietuva deleguoja du atstovus į Europos komisijos kuriamą Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Matijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbu siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nuosekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų ES pastangų šioje srityje. Pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė Europos Sąjungos finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena Europos Sąjungos šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

su stirnų jauniklių vedimo laikotarpiu. Saugodamos savo mažylius, motinos juos paslepia tankioje aukštoje žolėje. Stirniukų ginties instinktas yra pražutingas. Išgirdę artėjančios sunkiosios technikos triukšmą ir vibraciją, jie nebėga, o tiesiog priglunda prie žemės. Dėl šios priežasties technikos vairuotojams pastebėti juos plika akimi yra neįmanoma. Kasmet po šienpjovėmis masiškai žūsta tūkstančiai jauniklių. Medžiotojai sako, kad laukų patikrai vykdyti ūkininkai gali naudoti dronus su termovizoriais arba pasitelkti nemokamai siūlomą savanorių pagalbą. Modernus dronai su termovizorine įranga gali pastebėti gyvūno kūno šilumą dar prieš įvažiuojant technikai. Kviečiamas kiekvienas šalies ūkininkas tapti gyvybės gelbėtoju. Šiuolaikinės technologijos leidžia šią problemą išspręsti per kelias dešimtis minučių. Medžiotojų vykdoma stirniukų gelbėjimo operacija vyksta jau ne pirmus metus. Ūkininkų informavus apie planuojamus darbus, medžiotojų suburto savanorių komandos anksti ryte, kol vėsu, dronai skenuoja laukus, surasti stirniukai, neliečiant jų plikomis rankomis ir nepaliekant žmogaus kvapo, saugiai perkeliami į saugius plotus, kuriuos vėliau susirenka motinos. Taip pat priduriama, kad perkeltų jauniklių gulėjimo vietos žolėje bus žymimo specialiomis vėliavėlėmis, kurias laukuose pastebėję ūkininkai galėtų išvengti nelaimingų incidentų. Tokiomis priemonėmis siekiama ne tik apsaugoti ūkininkus nuo emociškai sunkių išgyvenimų laukuose, bet ir užtikrinti jų ruošiamų pašarų kokybę, kuomet į juos nepapuola nekalti žvėreliai.

0: Lietuva skirs papildomus 4 milijonus eurų saulės elektrinėms Ukrainoje. Trumpas teigia, kad Izraelis ir Hezbollah susitarė nutraukti kovas. Dabar 7 valandos. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Parlamentarai balsuos dėl Lietuvos radio ir televizijos valdyseną keičiančių įstatymo pataisų. Projektą parengė Seimo pirmininko vadovaujama darbo grupė, kultūros komitetas jį gerokai pakoregavo. Pataisomis siūloma, kad LRT generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimo laikui galėtų būti atleistas nemažiau kaip 2/3 visų tarybos narių daugumą, jeigu jis nebetitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Ar jeigu nustatoma, kad netlikdamas arba netinkamai atlikdamas funkcijas padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Svarstomas teikti naują instituciją skirtą kovai su nusikaltimais valstybės biudžetui. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Svarstomas teikti naują instituciją skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir ES biudžetams. Pasak vidaus reikalų ministro, po paskutinių rezonansą visuomenėje sukėlusių įvykių, statutinėse tarnybose būtina stiprinti imuniteto institutą bei didinti pareigūnų atsparumą korupcijai. Tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais įvairiose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Jiems pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas. Tuo metu pareigūnų profesinės sąjungos praėjusią savaitę kėlė premjerės ir vidaus reikalų ministro atsakomybės klausimą, šiems esą nepakankamai užtikrinus pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumą korupcijos rizikoms.
0: Artimiausiu metu Lietuva skirs papildomus 4 milijonus eurų saulės elektrinių ir kaupimo sistemų įrengimui Ukrainos darželiuose, ligoninėse, mokyklose ir kitose viešosiose įstaigose. Skelbiama, kad taip pat pritrauktas dar 3 milijonų eurų ES finansavimas. Pernai Lietuva skyrė 5 milijonus eurų, už kuriuos pavyko įgyvendinti 20 projektų, įrengiant saulės elektrines Ukrainos švietimo ir medicinos įstaigose bei kituose objektuose. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad Izraelis ir Hezbollah susitarė nutraukti kovas ir pridūrė, jog derybos su Iranu sparčiai juda į priekį, nors atrodė, kad jos gali žlugti dėl Izraelio puolimo Libane. Trumpas socialiniuose tinkluose nurodė, kad Izraelio ministras pirmininkas pažadėjo nesiųsti karių į Libano sostinės Beiruto pietinius priemiesčius, kai buvo grasinama, o Hezbollah sutiko, kad visas apšaudimas bus nutrauktas. Lukoil priklausanti naftos perdirbimo gamykla Volgograde sustabdė naftos perdirbimą. Procesai sustojo po to, kai dėl Ukrainos bepiločių atakos kilo gaisras ir buvo padaryta žala. Pažymima, kad buvo sustabdyta žalios naftos distiliavimo įrenginys, kuris sudaro 40% gamyklos pajėgumų, sustabdyti ir kiti įrenginiai. 2024-aisiais naftos perdirbimo gamykla perdirbo 13,5 milijono tonų naftos, arba apie 5% viso Rusijos naftos perdirbimo gamyklose apdorojamo kiekio. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, labas antradienį. Vakarykštė diena pralėkė kažkaip pagreitintai, gal iš to visuotinio džiaugsmo, kad startavo vasara. Beje, man visat daug smagiau, kai mėno prasideda pirmadienį. Atrodo lengviau susiorientuoti, kokia diena. Nors kur kas svarbiau, kad orai džiugintų, na ir panašu, kad bent jau kol kas viskas pagal planą. Gali būti koks vienas kitas lyrinis lietaus nukrypimas, bet maloniai šyla. Tai su saulėtų nusiteikimu pasitinkame dar vieną gerą dieną. Kviečiu draugauti iki dešimtos į rytą dėliotis su muzika, įvairenybėmis ir aktualijomis. Lengvo starto visiems!

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti, ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalias žingsnis.lt.
0: Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šaltibarščių bangos nuslūgo, organizmas šiek tiek pailsėjo, tad galima ir vėl skaniai švęsti. Netikėtai, bet lauktai atėjo nacionalinė grilio diena. Ją kviečiama švęsti užkuriant kepsnines, buriant šeimas, bičiulius, kaimynus, na ir kartu dalinantis skaniausiais grilio patiekalais bei jų receptais. Šventės iniciatorius Lidl Lietuva, kuri dar 2022 birželio antrą dieną surengė masiškiausią grilio kepėjų susitikimą ir tuomet pasiekė rekordą. Didžiausia grilio kepėjų vienoje vietoje skaičių. Rekordus fiksuojantį faktum agentūra konstatavo, kad vienu metu Vingio parke grill dešreles buvo čirškinę net 101 kepėje, 101 kepsninėje. Tai jeigu turite kur ir kaip, pasiorganizuokite grilio dieną šiandien ir jūs, arba skanų maratoną su šeima ir draugais pasiplanuokite artėjančiam savaitgaliui.

0: Rusija išsikvietė Lietuvos pasiuntinę dėl tariamo sovietų karių išniekinimo. Dėl blogėjančios padėties Vokietijos ir Norvegijos ministrai turėjo nutraukti kelionę į Beirutą. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Rusija įsikvietė Lietuvos reikalų patikėtinę Maskvoje, kad pasmerktų barbarišką Lietuvoje palaidotų sovietų karių palaikų ekshumaciją ir išniekinimą. Jolantai Tubaitei buvo pareikštas griežtas protestas dėl karių ekshumavimo Vievio mieste. Tubaitė jau buvo iškviesta ir balandžio 30-ąją po Raudonosios armijos karių ekshumacijos Šiauliuose. Pasak Lietuvos žiniasklaidos, ekshumacijos yra susijusios su 2023 metais įsigaliojusiu desovietizacijos įstatymu. Čekiukų bylose prokurorai pateikė ieškinius dar keturiems politikams. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Prokuratūros teismui pateiktuose naujausiuose civiliniuose ieškiniuose prašoma iš Lazdijų, Rokiškio rajonų ir Marijampolės Panevėžio miestų savivaldybių tarybų narių priteisti galimai nepagrįstai jiems išmokėtas išmokas. Generalinė prokuratūra pranešė, jog siekiama, kad šie politikai į savivaldybių biudžetus iš viso grąžintų beveik 38 tūkstančius eurų. Vykdant tyrimus į šalies savivaldybių biudžetus tarybų nariai bendrai savanoriškai yra grąžinę beveik 2 milijonus eurų.
0: Keliamės į užsienį. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad Izraelis ir Hezbollah susitarė nutraukti kovas ir pridūrė, jog derybos su Iranu sparčiai juda į priekį, nors atrodė, kad jos gali žlugti dėl Izraelio puolimo Libane. Trumpas socialiniuose tinkluose nurodė, kad Izraelio ministras pirmininkas pažadėjo nesiųsti karių į Libano sostinės Beiruto pietinius priemiesčius, kai buvo grasinama, o Hezbollah sutiko, jog visas apšaudymas bus nutrauktas. Vokietijos ir Norvegijos ministrai turėjo atšaukti kelionę į Beirutą, Izraeliui tęsiant miesto puolimą. Vokietijos tarptautinės plėtros ministras ir jo kolega iš Norvegijos turėjo nutraukti kelionę ir grįžti į Berlyną dėl karinių priežasčių, nes jų lėktuvui artėjant prie Beiruto oro uosto padėtis ėmė sparčiai blogėti. Ministrai tikėjosi surengti vizitą, kad parodytų solidarumą su Libano žmonėmis. Tačiau Vokietijos karinis lėktuvas, kurio jie skrido, galiausiai turėjo nusileisti Kipre prieš grįždamas į Berlyną. Ir dar apie Lietuvą. Sostinėje prasidėjo paplūdimių sezonas, skelbė Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda. Iš viso vilniečiai galės ilsėtis 15 paplūdimių, 8 prie ežerų ir 7 prie upių. Visose paplūdimiuose dirba gelbėtojai, yra poilsio zonos įrengtos, persirengimo kabinos, tualetai bei informacinės lentos. Taip pat prie Balsių ir Valakampių pirmajame bei antrajame paplūdimiuose yra iškeltos mėlynosios vėliavos. Tarptautinės aplinkosaugos ir kokybės ženklas skiriamas aukštos kokybės paplūdimiams, uostams ir turizmo laivams. Žinios parengtos pagal Eltos ir Vienas informaciją toliorai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Nors vasara oficialiai jau startavo, maudytis gal šiek tiek ankstoka, bet tikrai yra labai drąsių žmonių, tai informacija būtent tokiems. Sostinė prasidėjo ne tik vasaros, bet ir paplūdimių sezonas. Vilniečių jau laukia 15 paplūdimių prie ežerų ir upių, kuriuose visą vasarą švarą ir saugumą užtikrins miesto tvarkymo bendrovė Grinda. Ji iš viso prižiūri 15 paplūdimių, 8 prie ežerų ir 7 prie upių. Trijose iš jų, Balsio ir Valakampių, pirmajame bei antrajame paplūdimiuose iškeltos mėlynosios vėliavos. Tarptautinis aplinkosaugos ir kokybės ženklas skiriamas aukštos kokybės paplūdimiams, uostams ir turizmo laivams. Visą vasarą bus skelbiama vandens temperatūra, taip pat vandens ir smėlio kokybės rodikliai. Visose grindos prižiūrimuose paplūdimiuose dirba gelbėtojai, yra skirtingos poilsio zonos, įrengtos persirengimo kabinos, tualetai bei informacinės lentos. Nuo šio sezono naujiena daugeliui vilniečių dar neatrastas trakų vokės paplūdimys. Tai nuo šalesnė vieta prie upės, kurioje lankytojų laukia grilio zona, vaikų žaidimų aikštelė, taip pat pavėsinės ir gamtos apsuptis. Puikus pasirinkimas ieškantiems ramesnio poilsio. Kai kurie paplūdimiai išsiskiria savo specifiką. Pavyzdžiui, Gilužio paplūdimys ypač tinka buriavimui, Salotės paplūdimyje veikia kavinės ir net pirtis, o Vingio parko paplūdimys pritaikytas poilsiui su augintiniais. Tai skamba tikrai puikiai.

0: Ministrai atsakys į parlamentarų klausimus apie registrų centro duomenų nutekinimą. Trampas užsiminė, kad susitarimas su Iranu gali būti pasiektas kitą savaitę. Dabar 8 valandos. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Šiandien vyksiančiame Seimo posėdyje ekonomikos ir inovacijų ministras bei krašto apsaugos ministerijos vadovas atsakys į parlamentarų pateiktus klausimus dėl didelio masto registrų centro duomenų nutekinimo. Įtariama, kad laikotarpiu nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų. Žala siekia ne mažiau kaip 111 tūkstančių eurų. Dėl šio incidento ikiteisminį tyrimą vykdo generalinė prokuratūra. Seimui ketinama pateikti nutarimo projektą, siūlantį kartu su ateinančiais metais vyksiančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimai surengti patariamąjį referendumą dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais apsaugos. Jei Seimas pritartų per patariamąjį referendumą, piliečių būtų paklausta, ar jie pritaria, kad Konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmeninę teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais. Projektą savo parašais parėmė 57 įvairioms frakcijoms priklausantys parlamentarai. Konkurencijos tarybai siūloma pavesti kontroliuoti savivaldybių viešųjų įstaigų steigimą. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Pastebima, kad dabartinėme įstatyme nėra aiškiai įtvirtintos institucijos, turinčios kompetenciją nuosekliai prižiūrėti, kaip savivaldybės laikosi reikalavimų dėl viešųjų įstaigų steigimo. Taip pat nėra numatyta, kuri institucija galėtų taikyti veiksmingas poveikio priemonės pažeidimo atvejais. Jei Seimas pritartų, konkurencijos taryba, remdamasi konkurencijos įstatymo nuostatomis, kontroliuotų savivaldybių priimtus sprendimus dėl viešųjų įstaigų steigimo teisėtumo.
0: Toliau iš užsienio. 10 šalių jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl Maskvai priskiriamo drono smūgio į daugiabutį Rumunijoje. 14 metų berniukas ir 53 moteris buvo paguldyti į ligoninę, dronui pataikius į daugiabutį Galaciją netoli sienos su Ukraina. Rumunijos vyriausybė teigė, jog nuolaužos įrodo, kad droną paleido Rusijos pajėgos. Tuo metu Rusijos ambasada Rumunijoje apkaltino Ukrainą surengus provokaciją. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad pagrindų susitarimas su Iranu galėtų būti pasiektas per ateinančią savaitę. Iranas viešai nepatvirtino, kad artimiausiu metu bus pasiektas koks nors susitarimas. Trumpas jau anksčiau yra paskelbęs ambicingus diplomatinių iniciatyvų įgyvendinimo terminus, kurie vėliau buvo nukelti. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: reklama. Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą – poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: 15 minučių po 8, labas rytas, ką tik pagavusiems Gold FM bangas ir linkėjimai drauge esantiems nuo programų starto. Tikiuosi rytas dėliojasi taip, kaip norisi, be skubos ar kitų nereikalingų detalių, jeigu esate drauge, tikrai dėliosis su muzika. Nuo yra pats geriausias prieskonis viskam ir visur. Tad lengvo ryto drauge.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, metas šiek tiek patreniruoti atmintį, o čia kaip ir įprastai mums pagelbės dienos kalendorius. Tad jūsų dėmesį birželio antroji pasaulio istorijoje. 455-aisiais šią dieną vandalai užėmė Romą ir dvi savaitės siaubė miestą. Šią dieną 1731-aisiais Amerikoje gimė pirmoji šalies dama Martha Washington. 1740-aisiais gimė ir prancūzų rašytojas Donatienas Alfonsas François de Sadas, žinomas Markizo de Sado slapyvardžiu. Nuo jo pavardės kilo terminas sadizmas. Šią dieną 1840-aisiais gimė vienas reikšmingiausių britų rašytojų Thomas Hardis. 1896-aisiais Guglielmas Marconis gavo patentą savo naujajam išradimui, beje vienam geriausiai ir tai buvo radijas. 1953-aisiais Londone karūnuota Didžiosios Britanijos valdovė Elžbieta II. Karūnavimo procedūrą pirmą kartą transliavo televizija. Nuo 2003-aisiais metais Europoje buvo surengtas pirmasis skrydis į kitą planetą – Marsą.

0: neatlikdamas arba netinkamai atlikdamas funkcijas padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Svarstomas teikti naują instituciją skirtą kovai su nusikaltimais valstybės biudžetui. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Svarstoma steigti naują instituciją skirtą kovai su nusikaltimais valstybės ir ES biudžetams. Pasak vidaus reikalų ministro, po paskutinių rezonansą visuomenėje sukėlusių įvykių, statutinėse tarnybose būtina stiprinti imuniteto institutą bei didinti pareigūnų atsparumą korupcijai. Tiriant cigarečių kontrabandą meteorologiniais balionais, įvairiose Lietuvos regionuose buvo sulaikyti 27 asmenys, tarp jų 10 Vilniaus policijos ir 3 valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Jiems pateikti įtarimai piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi. Tyrime taip pat įtariamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos darbuotojas. Tuo metu pareigūnų profesinės sąjungos praėjusią savaitę kėlė premjerės ir vidaus reikalų ministro atsakomybės klausimą, šiems esą nepakankamai užtikrinus pasienyje dirbančių pareigūnų atsparumą korupcijos rizikoms.
0: Artimiausiu metu Lietuva skirs papildomus 4 milijonus eurų saulės elektrinių ir kaupimo sistemų įrengimui Ukrainos darželiuose, ligoninėse, mokyklose ir kitose viešosiose įstaigose. Skelbiama, kad taip pat pritrauktas dar 3 milijonų eurų ES finansavimas. Pernai Lietuva skyrė 5 milijonus eurų, už kuriuos pavyko įgyvendinti 20 projektų, įrengiant saulės elektrines Ukrainos švietimo ir medicinos įstaigose bei kituose objektuose. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad Izraelis ir Hezbollah susitarė nutraukti kovas ir pridūrė, jog derybos su Iranu sparčiai juda į priekį, nors atrodė, kad jos gali žlugti dėl Izraelio puolimo Libane. Trumpas socialiniuose tinkluose nurodė, kad Izraelio ministras pirmininkas pažadėjo nesiųsti karių į Libano sostinės Beiruto pietinius priemiesčius, kai buvo grasinama, o Hezbollah sutiko, kad visas apšaudimas bus nutrauktas. Lukoil priklausanti naftos perdirbimo gamykla Volgograde sustabdė naftos perdirbimą. Procesai sustojo po to, kai dėl Ukrainos bepiločių atakos kilo gaisras ir buvo padaryta žala. Pažymima, kad buvo sustabdyta žalios naftos distiliavimo įrenginys, kuris sudaro 40% gamyklos pajėgumų, sustabdyti ir kiti įrenginiai. 2024-aisiais naftos perdirbimo gamykla perdirbo 13,5 milijono tonų naftos, arba apie 5% viso Rusijos naftos perdirbimo gamyklose apdorojamo kiekio. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, jog netrukus bus laimingas. Edgaras Alanas Po.

0: Diena bus gera.
1: Karl Douglas ką tik pasirūpino 3 minučių kungfu treniruote, nu mes bičiuliai tęskime su mankšta atminčiai. Birželio antroji šou pasaulyje jūsų dėmesį. 1904 metais šią dieną gimė Jungtinių Amerikos valstijų bei olimpinis plaukimo čempionas Johnis Weissmulleris. 1932-1948 kino filmuose vaidinęs garsų į Tarzaną. Taip pat šią dieną 1941 metais Jungtinėse Amerikos valstijose gimė The Rolling Stones būgnininkas Charlie Watts. 1959 gimė grupės Bangles narė Michelle Steele. 1978 buvo išleistas Bruce Springsteeno albumas Darkness on the Edge of Town. Nuo 2011 metais kanadietė country muzikos atlikėja Shania Twain buvo pagerbta Los Andželė. Holivudo šlovės alėjoje atidengta jos žvaigždė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Parengta tvarka, kaip darbdaviai sodrai teiks duomenis apie atlyginimus. Europos Sąjunga pasiekė susitarimą dėl migracijos reformos atverinti kelią grąžinimo centrams. Dabar 9 valandos. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Seimui pareigojus darbdavius teikti duomenis sodrai apie atlyginimus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad pirmą kartą jie turėtų pranešti apie 2027 sausio mėnesio atlyginimus. Tai padaryti būtų privaloma iki kitų metų vasario pabaigos. Laikinojo įdarbinimo bendrovės visų ateinančių metų duomenis turėtų pateikti iki 2028 vasario pabaigos. Pasak ministerijos, darbdaviai sodrai turėtų vieną kartą pateikti duomenis apie sulygtą darbo laiką ir jo režimą, pareigybės grupę ir atnaujinti jiems pasikeitus. Tačiau kas mėnesį turėtų nurodyti iki mokestinę algą papildomą atlygį bei apmokėtą darbo laiką pagal valandas. Parlamentarai balsuos dėl Lietuvos radio ir televizijos valdyseną keičiančių įstatymo pataisų priėmimo. Projektą parengė Seimo pirmininko vadovaujama darbo grupė. Kultūros komitetas jį gerokai pakoregavo. Pataisomis siūloma, kad LRT generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galėtų būti atleistas ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių dauguma, jeigu jis nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos reikalavimų, ar jeigu nustatoma, kad netlikdamas arba netinkamai atlikdamas funkcijas, padarėm šiurkštų pareigų pažeidimą. Mero siūlymų bus pertvarkoma Šiaulių energija, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Šiaulių miesto taryba pritarė siūlymui savivaldybės valdomą akcinę bendrovę Šiaulių energiją pertvarkyti į uždarą akcinę bendrovę ar atsisakyti valdybos. Todėl šiems asmenėms nereikės mokėti už darbą. Skelbima, kad įmonės valdymo modelio keitimą inicijavo Šiaulių miesto meras. Jis per akcininkų susirinkimą pasisakė už tokią pertvarką. Po jos įmonės valdybos funkcijas perims generalinis direktorius ir akcininkams visuotinėme susirinkime atstovaujantis asmuo meras.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Europos Sąjunga pasiekė susitarimą dėl naujo migracijos taisyklių griežtinimo, leidžiančio už bloko ribų steigti vadinamuosius grąžinimo centrus. Europos Sąjungai pirmininkaujančio Kipro migracijos viceministras teigė, jog tai istorinis susitarimas stiprinantis Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą. Vokietijos ir Norvegijos ministrai turėjo atšaukti kelionę į Beirutą, Izraeliui tęsiant miesto puolimą. Ministrų lėktuvai artėjant prie Beiruto oro uosto padėtis ėmė sparčiai blogėti. Jie tikėjosi surengti vizitą, kad parodytų solidarumą su Libano žmonėmis. Tačiau Vokietijos karinis lėktuvas, kuriuo jie skrido, galiausiai turėjo nusileisti Kipre prieš grįždamas į Berlyną. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, priminimas planuojantiems vasaroti Palangoje. Palangoje nuo pirmadienio Basanavičiaus gatvėje draudžiamas dviračių, elektrinių paspirtukų ir velomobilių eismas. Kaip pranešė Palangos miesto savivaldybė, ribojimai galios iki rugsėjo pirmosios. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus. Anot savivaldybės šie ribojimai taikomi siekiant užtikrinti pėsčiųjų saugumą didžiausius lankytojų srautus sutraukiančiose kurorto rekreacinėse erdvėse. Palangos miesto gyventojai ir kurorto svečiai keliaujantys dviračiais, elektriniais paspirtukais ar velomobiliais raginami naudotis dviračių takais, o ribojimo eismo zonoje esančias rekreacinės vietas bei lankytinus objektus pasiekti šalutinėmis gatvėmis arba nuo transporto priemonės nulipti ir ją vestis šalia. 1, 2, 3.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, tęsime programą su naujienomis iš Indijos. Indijoje buvo nukelta milžiniška futbolo superžvaigždės Lionelio Messi skulptūra, pastebėjus, kad jį pavojingai siūbuoja pučiant vėjui. Naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip vakarų Bengalijos valstijos sostinėje Kolkatoje 21 metrų aukščio skulptūrai išmontuoti buvo panaudoti hidrauliniai kranai bei linai, o vėliau ji buvo išvežta atviru sunkvežimiu. Skulptūra bus saugoma vyriausybės sandėlyje, kol pareigūnai nuspręs dėl naujos jos vietos. Aukso spalvos skulptūra vaizduojanti 38-erių Inter Miami žvaigždę. Argentinietį keliantį pasaulio taurės trofėjų buvo atidengta gruodį per didelio atgarsio sulaukusį Messi turą Indijoje. Indijoje turinčioje beveik 1,5 milijardo gyventojų labai populiarus kriketas, tačiau tarptautinėje futbolo arenoje jai sekasi sunkiai. FIFA reitingai užima 142 vietą. Vis dėlto remiantis neseniai duomenų bendrovės Nielsen atliktais tyrimais, futbolas yra antra pagal populiarumą sporto šaka šalyje.

Ministrai atsakys į parlamentarų klausimus apie registrų centro duomenų nutekinimą. Trampas užsiminė, kad susitarimas su Iranu gali būti pasiektas kitą savaitę. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Šiandien vyksiančiame Seimo posėdyje ekonomikos ir inovacijų ministras bei krašto apsaugos ministerijos vadovas atsakys į parlamentarų pateiktus klausimus dėl didelio masto registrų centro duomenų nutekinimo. Įtariama, kad laikotarpiu nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų. Žala siekia ne mažiau kaip 111 tūkstančių eurų. Dėl šio incidento ikiteisminį tyrimą vykdo generalinė prokuratūra. Seimui ketinama pateikti nutarimo projektą, siūlantį kartu su ateinančiais metais vyksiančiais savivaldybių tarybų ir merų rinkimai surengti patariamąjį referendumą dėl atsiskaitimo grynaisiais pinigais apsaugos. Jei Seimas pritartų per patariamąjį referendumą, piliečių būtų paklausta, ar jie pritaria, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmeninę teisę atsiskaityti grynaisiais.

0: Dešimtį šalių jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl Maskvai priskiriamo drono smūgio į daugiabutį Rumunijoje. 14 metų berniukas ir 53 moteris buvo paguldyti į ligoninę, dronui pataikius į daugiabutį Galaciją netoli sienos su Ukraina. Rumunijos vyriausybė teigė, jog nuolaužos įrodo, kad droną paleido Rusijos pajėgos. Tuo metu Rusijos ambasada Rumunijoje apkaltino Ukrainą surengus provokaciją. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad pagrindų susitarimas su Iranu galėtų būti pasiektas per ateinančią savaitę. Iranas viešai nepatvirtino, kad artimiausiu metu bus pasiektas koks nors susitarimas. Trumpas jau anksčiau yra paskelbęs ambicingus diplomatinių iniciatyvų įgyvendinimo terminus, kurie vėliau buvo nukelti. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Vasaros pabaigoje Vilnius dar kartą nusidažys baltai. Pranešta apie 13-ojo Dinner and Blanc pikniko datą. Šiame elegantiškiausias vasaros vakaras sostinėje sugrįžta rugpjūčio 21 dieną ir kvies dalyvius pasinerti į ypatingą atmosferą. Įkvėpta paryžietiškos temos gražioji epocha. Dinner and Blanc istorija prasidėjo 1988-aisiais Paryžiuje, kai prancūzas Frankas Paskerb pakvietė būrį draugų vakarieniai po atviru dangumi. Jų buvo paprašyta vilkėti baltai, nuo pati susitikimo vieta buvo atskleista tik paskutinę minutę. Ilgainiui šis formatas tapo tarptautiniu fenomenu ir šiandien renginys vyksta daugiau nei 120 miestų šešiuose žemynuose. Vilnius yra šio pasaulinio judėjimo dalis, kasmet suburianti per tūkstantį estetikos ir bendrystės ieškančių dalyvių netikėčiausiose sostinės erdvėse. Visi norintys patirti baltosios vakarienės magiją jau gali registruotis į trečią etapą oficialioje svetainėje vilnius.dinnerandblanc.com, pasirinkę prisijungimo prie norinčiųjų dalyvauti sąrašą. Norint išsaugoti unikalią renginio dvasę, visiems privaloma laikytis kelių esminių principų. Tai elegantiška ir visiškai balta apranga nuo galvos iki kojų, tik baltais indais serviruotas stalas, iki paskutinės akimirkos saugoma vietos paslaptis ir griežta pagarba aplinkai, nes po šventės miesto erdvė turi likti tokia pat švari, kokia buvo rasta. Pagal tradicinės taisyklės dalyviai kviečiami atsinešti sulankstomą stalą, dvi baltas kėdes, baltą staltiesę bei pikniko krepšį su estetiškai pateiktais patiekalais, taurėmis ir baltais indais. Norintys gali pasirinkti patogesnį variantą. Renginio elektroninėje parduotuvėje užsisakyti narystę su jų paruoštu stalu bei kėdėmis arba užsisakyti gurmaniškus maisto rinkinius. Vis dėlto baltą staltiesę ir individualios stalo dekoracijos išlieka kiekvieno dalyvio asmeninės kūrybos dalimi. Tai jeigu tik tai turite noro, registruokitės ir planuokitės sniego baltumo detalės, nes laiko tam dar sočiai, na, o aš kviečiu pasiplanuoti ir šios dienos tęsinį su Gold FM ir mano kolega Antanu, kuris eteryje pasigirs iš kart po 10 žinių. Ačiū už rytą draugėm, lengvo dienos tęsinio ir iki rytojaus. Iki.

0: Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas praėjo sklandžiai. Donaldas Trumpas ragina Izraelį ir Hezbollah nutraukti kovas amžiams. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Nepaisant keliems šimtams mokyklų įsiųstų pranešimų apie sprogmenis, vakar vykęs lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas praėjo sklandžiai, teigia Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos, pasitaikė keli atvejai, kai mokiniai pamiršo asmens dokumentus ir keli atvejai, kai mokiniai įsinešė mobiliasias ryšio priemonės. Vakar prasidedant pagrindinį egzaminų sesijai, abiturientai atliko antrosios lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotį rašinį. Tiesa, policijos duomenimis nuo vakar ryto iš viso buvo gauti 233 pranešimai apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose. Laiškai buvo parašyti rusų kalba, jų turinys buvo vienodas. Lietuvai šiemet jau sulaukus 22 milijonų eurų ES lėšų kritinės energetikos infrastruktūros apsaugai, šiais metais bus prašoma panašios sumos iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Kaip teigia energetikos ministras, svarbių energetikos objektų apsaugai, europinė parama labai svarbi siekiančių kaštų neperkelti galutiniams vartotojams. Pasak jo, stiprinant apsaugą, objektuose jau įrengiamos fizinės priemonės vadinamieji Lego blokai. Įsigaliojo draudimas Basanavičiaus gatvėje Palangoje važiuoti dviračiais ir paspirtukais, pasakoja Gintaras Sieniukevičius.
1: Palangoje Basanavičiaus gatvėje nuo šiol draudžiamas dviračių, elektrinių paspirtukų ir velomobilių eismas. Ribojimai galios iki rugsėjo 1-osios. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė besitikintis, kad Izraelis ir libaniečių grupuotė Hezbollah amžiams nutrauks kovas ir kalbėjo apie paliaubas, nors Izraelio lyderis pasilieka teisę smogti šiai Irano remiamai grupuotei. Trumpas savo socialinėme tinkle teigė, kad Hezbollah sutiko nustoti šaudyti Izraelį ir jo karius. Pietvakarių Japonija supurtė stipri tropinė audra, dėl kurios 10 tūkstančių namų liko be elektros, buvo atšaukti 100 skrydžių, sužeisti 9 žmonės. Japonijos meteorologijos agentūra įspėjo apie aukštas bangas, nuošliaužas ir potvinius. Audra Jagmi, kuri šiek tiek nusilpo nuo taifūno judant į šiaurę, po to, kai vakar jį užklupo subtropinę Okinavos salą. Gyventojai perspėti, kad rytoj artėjant audrai gali sutrikti viešojo transporto eismas Tokijuje ir netoliese esančiuose miestuose. Ir žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Gold FM.

štai taip, lengvai ir lyriškai nusiteikę su dar vienu auksiniu kūriniu priekį, vedame dar vieną valandą, 10 minučių po 10, tai reiškia, jog šio antranio darbus, keisdamas kolegė Žvilė, prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsim draugė, mėly, iki 14 valandos džiaugsimės saulėtais gražiais orais ir tikrai tokia stabilia ir solidžia šiluma, kol kas link pietų pertraukos visi draugė judame, o vėliau žiūrėsime, kasgi mūsų laukia toliau šią valandą, kaip jau esate ir pratę, keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus, tad liekam drauge.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Teniso pasaulyje tikra sugrįžimo bomba. Beveik 4 metus be sporto praleidusi legendinė Jungtinių Amerikos valstijų tenisininkė Serena Williams patvirtino atgaivinanti savo karjerą. Savo sugrįžimą 44 amerikietė patvirtino pasidalindama vaizdo įrašų socialiniuose tinkluose. Geros naujienas keliauja labai greitai, kaip prierašą dar pridėjo ji. Buvusias pirmosios pasaulio raketės sugrįžimas į tenisą vyks jau ateinančią savaitę Londone. Vyksiančiame serijos turnyre legendiniuose Queen's Club kortuose ant žolės turnyro organizatoriai tenisininkė įteikė vardinį kvietimą į dvejetų turnyrą, nors Serenos partnerė oficialiai dar nėra paskelbta, kiek anksčiau užkulisiuose girdėjosi Kanados teniso talentės Victorijos Mboko vardas ir pavardėm. Nors kitą savaitę tenisininkė žais tik dvejetus, jos planuose yra ir vienetai, pagrindinis dėmesys greičiausiai bus skiriamas Wimbledono turnyrui. Veteranė per savo karjerą Wimbledoną yra laimėjusi 7 kartus, o paskutinį kartą tai padarė 2016-aisiais. Iš viso vienetuose ji yra užkovojusi 23 didžiojo kirčio trofėjus.

parengta tvarka, kaip darbdaviai sodrai teiks duomenis apie atlyginimus. Europos Sąjunga pasiekė susitarimą dėl migracijos reformos atverinti kelią grąžinimo centrams. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Seimui pareigojus darbdavius teikti duomenis sodrai apie atlyginimus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad pirmą kartą jie turėtų pranešti apie 2027 sausio mėnesio atlyginimus. Tai padaryti būtų privaloma iki kitų metų vasario pabaigos. Laikinojo įdarbinimo bendrovės visų ateinančių metų duomenis turėtų pateikti iki 2028 vasario pabaigos. Pasak ministerijos, darbdaviai sodrai turėtų vieną kartą pateikti duomenis apie sulygtą darbo laiką ir jo režimą, pareigybės grupę ir atnaujinti jiems pasikeitus. Tačiau kas mėnesį turėtų nurodyti iki mokestinę algą, papildomą atlygį bei apmokėtą darbo laiką pagal valandas. Parlamentarai balsuos dėl Lietuvos radio ir televizijos valdyseną keičiančių įstatymo pataisų priėmimo. Projektą parengė Seimo pirmininko vadovaujama darbo grupė. Kultūros komitetas jį gerokai pakoregavo. Pataisomis siūloma, kad LRT generalinė

0: Pos funkcijas perims generalinis direktorius ir akcininkams visuotinėme susirinkime atstovaujantis asmuo meras.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Europos Sąjunga pasiekė susitarimą dėl naujo migracijos taisyklių griežtinimo, leidžiančio už bloko ribų steigti vadinamuosius gražinimo centrus. Europos Sąjungai pirmininkaujančio Kipro migracijos viceministras teigė, jog tai istorinis susitarimas stiprinantis Europos Sąjungos migracijos politikos patikimumą. Vokietijos ir Norvegijos ministrai turėjo atšaukti kelionę į Beirutą, Izraeliui tęsiant miesto puolimą. Ministrų lėktuvai artėjant prie Beiruto oro uosto padėtis ėmė sparčiai blogėti. Jie tikėjosi surengti vizitą, kad parodytų solidarumą su Libano žmonėmis. Tačiau Vokietijos karinis lėktuvas, kuriuo jie skrido, galiausiai turėjo nusileisti Kipre prieš grįždamas į Berlyną. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

Ir dar šiek tiek apie krepšinį. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe ekipa pergalingai pradėjo Turkijos krepšinio čempionato pusfinalio kovas. Šaro auklėtiniai namuose po dramatiškos kovos 60-59 patiesė Stambulo Anadolu Efes ir serijoje iki trijų pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Po trijų kelinių komandą skyrė net 15 taškų skirtumas, bet nepalūžę šeimininkai sugebėjo priartėti prie varžovų. Likus žaisti 25 sekundės, Efes dar pirmavo 4 taškais, bet tada sekė Tareko Beberovičiaus tritaškis. Kitoje atakoje Šeinas Larkinas pataikė vos vieną baudos metimą, to pasinaudojusi Fenerbahçe rezultatą išlygino. Taip pat buvo pridėtas dar vienas baudos metimas ir Fenerbahçe dramatiškai įsiveržė į priekį. Paskutinis Efes metimas skriejo pro šalį ir Turkijos derbį laimėjo Šaro auklėtiniai pergalingai pradėjo pusfinalio seriją.

0: Tomas Godliauskas palieka krašto apsaugos viceministro pareigas. Augant kaštams, Jungtinės valstijos mažins muitus žemės ūkio technikai. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė sako, kad nepaisant galimybės pažeidžiamiems vartotojams pasirinkti visuomeninį tiekimą mažesnę kainą nei siūlo nepriklausomi tiekėjai, didžioji dalis gyventojų ir toliau permoka už elektrą, vidutiniškai nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį. Seimas svarsto siūlymą, kuriuo nepriklausomi elektros tiekėjai būtų įpareigoti nutraukti fiksuotą sutartį su pažeidžiamais vartotojais tuo atveju, jei visuomeninės elektros kaina yra žemesnė. Visuomeninio tiekėjo elektros kainos taikomos tiems, kurie gauna socialinę paramą, asmenims su negale, taip pat mažiau nei 1000 kWh elektros per metus suvartojantiems gyventojams. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino šalių susitarimų paliekantis pareigas. Jis teigė išėjimą iš darbo inicijavęs pats. Viceministras kuravo visuotinės gynybos kibernetinio saugumo klausimus. Jis pareigas ėjo ir dabartinio ministro Roberto Kauno ir jo pirmtakės Dovilės Šakalienės kabinete. Sostinės Valakampiuose diegiamas naujas eismo organizavimo modelis, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
1: Sostinės Valakampių Valakupių gatvės atkarpoje diegiamas naujas eismo organizavimo sprendimas, kuriuo važiuojamoji dalis bus pertvarkyta taip, kad jos centrinė dalis būtų skirta automobiliams, o pakraščiuose būtų pažymėtos bendros pėsčiųjų ir dviratininkų juostos. Esamas gatvės plotis bus padalytas tarp automobilių ir dviratininkų bei pėsčiųjų. Norėdami prasilenkti su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemonė, vairuotojai turės laikinai įvažiuoti ir į dviračių ir pėsčiųjų juostas. Visiems eismo dalyviams Valakampiuose galios 30 km per valandą greičio ribojimas.
0: Toliau keliamės į užsienį. Rusijos kariuomenė pareiškė sudavusi didžiulį smūgį esą nukreiptą prieš Ukrainos karinį pramoninį kompleksą. Anot Ukrainos pareigūnų per rusų ataką žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar 10 buvo sužeisti. Rusų gynybos ministerijos pranešime teigiama, kad masinis smūgis, naudojant didelio tikslumo ginklus, įskaitant hipergarsines raketas, buvo nukreiptas į taikinių sostinėje Kyjive, taip pat Zaporižios, Charkivo ir Dnipropetrovsko srityse, bei Ukrainos kariuomenės naudojama energetikos ir transporto infrastruktūra kituose regionuose. Baltieji rūmai pranešė, kad ūkininkams ir gamintojams patiriant spaudimą dėl sparčiai augančių kaštų, kuriuos augti skatina karas artimuosiuose rytuose, prezidentas Trumpas pasirašė įsaką sumažinti muitus žemės ūkio technikai. Trumpo paskelbtų dekreto muitų tarifas tam tikrai įrangai sumažinamas nuo 25 iki 15 procentų. Be to, Baltieji rūmai savo pranešime pridūrė, kad užsienio įmonės gali pretenduoti į 10 procentų muito tarifą, jeigu jų gamybos įrangoje yra ne mažiau nei 85 procentai Jungtinėse valstijose pagaminto plieno arba aliuminio. Šie pokyčiai įsigalioja birželio 8 ir galios iki ateinančių metų gruodžio 31 dienos. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: štai toks lengvas, valiukiškas ir viename animacinėme filmuke puikiausiai suskambėjęs kūrinys į priekį veda dar vieną valandą, beveik 16 minučių po 11 valandos, link pietų pertraukos, tvarkingai visi judame, džiugina šiluma, džiugina saulė, galbūt šiek tiek neramina tą tolimesnė orų prognozė, kur jau savaitgalis figuruoja, ten tų kritulių daugiau, bet gali būt, kad viskas pasikeis, kaip dažnai ir nutinka, o šiandieną išnaudokim progą su ta šiluma ir saulė, jeigu nuotaika labiau romantiškesnė ir į nostalgiją traukinti, tai turiu jums dovanų gyvai atliekamą gražią baladę.
1: Gold FM pirmaeilė, auksinės dainos gyvai, pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
0: Radijas Gold.

0: Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas praėjo sklandžiai. Donaldas Trumpas ragina Izraelį ir Hezbollah nutraukti kovas amžiams. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Nepaisant keliems šimtams mokyklų įsiųstų pranešimų apie sprogmenis, vakar vykęs lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas praėjo sklandžiai, teigia Nacionalinė švietimo agentūra. Pasak jos, pasitaikė keli atvejai, kai mokiniai pamiršo asmens dokumentus ir keli atvejai, kai mokiniai įsinešė mobiliasias ryšio priemonės. Vakar prasidedant pagrindiniai egzaminų sesijai, abiturientai atliko antrosios lietuvių kalbos ir literatūros egzamino dalies užduotį rašė rašinį. Tiesa, policijos duomenimis nuo vakar ryto iš viso buvo gauti 233 pranešimai apie galimus sprogmenis ugdymo įstaigose. Laiškai buvo parašyti rusų kalba, jų turinys buvo vienodas. Lietuvai šiemet jau sulaukus 22 milijonų eurų ES lėšų kritinės energetikos infrastruktūros apsaugai, šiais metais bus prašoma panašios sumos iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Kaip teigia energetikos ministras, svarbių energetikos objektų apsaugai, europinė parama labai svarbi siekiančių kaštų neperkelti galutiniams vartotojams. Pasak jo, stiprinant apsaugą, objektuose jau įrengiamos fizinės priemonės vadinamieji Lego blokai. Įsigaliojo draudimas Basanavičiaus gatvėje Palangoje važiuoti dviračiais ir paspirtukais, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
1: Palangoje Basanavičiaus gatvėje nuo šiol draudžiamas dviračių, elektrinių paspirtukų ir velomobilių eismas. Ribojimai galios iki rugsėjo pirmosios. Toks pat ribojimas ant Palangos jūros tilto ir Birutės parke galioja visus metus.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė besitikintis, kad Izraelis ir libaniečių grupuotė Hezbollah amžiams nutrauks kovas ir kalbėjo apie paliaubas, nors Izraelio lyderis pasilieka teisę smogti šiai Irano remiamai grupuotei. Trumpas savo socialinėme tinkle teigė, kad Hezbollah sutiko nustoti šaudyti Izraelį ir jo karius. Pietvakarių Japonija supurtė stipri tropinė audra, dėl kurios 10 tūkstančių namų liko be elektros, buvo atšaukti šimtai skrydžių, sužeisti 9 žmonės. Japonijos meteorologijos agentūra įspėjo apie aukštas bangas, nuošliaužas ir potvinius. Audra Jagmi, kuri šiek tiek nusilpo nuo taifūno judant į šiaurę, po to, kai vakar jį užklupo subtropinę Okinavo salą. Gyventojai perspėti, kad rytoj artėjant audrai gali sutrikti viešojo transporto eismas Tokijuje ir netoliese esančiose miestuose. Ir žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliorai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių

Lietuvos 15 minutėlių mus skiria nuo 12 valandos. Turiu gerų žinių iš Ventės Rago. Ventės Rago ornitologinės stoties specialistai praneša, jog šiandien ryte į voratinklinę gaudyklę pateko paukštelis iš naujos rūšies Lietuvoje. Kasgi tai, ogi plačiau degė Četija. Galite pasigūglinti. Ši paukščių rūšis paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europos dalyje. Šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje, Kazakstane, arčiausiai Lietuvos perint randamos Olandijoje, Rumunijoje. Teigiama, kad šį paukštelį Četija lengviau išgirsti negu pamatyti, mat jo giesmė išties yra išskirtinė. 2024-aisiais toks paukštis buvo sugautas ir Latvijoje. Apskritai, gegužę Ventės ornitologinėje stotyje buvo sužieduoti 71 rūšies paukščiai, daugiausia juodagalvių devynbalsių, paprastųjų varnėnų ir liepsnelių. O apskritai šiemet jau sužieduota apie 14,5 tūkstančio paukščių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Jei nafta ir toliau pigs, dyzelino lengvatos tęsti neverta, sako ministras. Per Jungtinių valstijų smūgius tariamiems narkotikų kontrabandos laivams jau žuvo per 200 žmonių. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Finansų ministras sako, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratesti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Pasak jo, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Šiuo metu pavasarį, siekdama padėti gyventojams dėl šoktelėjusių naftos kainų, valdžia 2 mėnesiams sumažino dyzelino akcizą. Prezidentui balandžio viduryje pasirašius įstatymo pataisas jau kitą dieną jis atpigo 5 centais. Pasibaigė pirmasis investicinės sąskaitos deklaravimo laikotarpis. Naujausiais duomenimis investicinę sąskaitą deklaravo daugiau nei 26 tūkstančiai gyventojų. Šiemet gyventojai pirmą kartą galėjo deklaruoti investicinę sąskaitą pateikdami pajamų mokesčio deklaraciją per elektroninio deklaravimo sistemą. Pernai pradėjusios veikti investicinės sąskaitos yra skirtos sudaryti palankesnės sąlygas gyventojams investuoti. Dėl konservatorių lyderio paskelbtos su neonaciais siejamo įrašo socialinėme tinkle kreiptasi į Seimo etikos sargus. Plačiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Seimo etikos ir procedūrų komisija sulaukė kreipimosi dėl konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno įrašo socialiniuose tinkluose, kuriame politikas paskelbė nuotrauką su priežašu, kuris dažniausiai siejamas su neonaciais. Komisijos prašoma nustatyti, ar pasidalindamas tokia žinote, Kasčiūnas nepažeidė valstybės politikų elgesio kodekso normų. Su kraštutinės dešinės, skustagalvių ir neonacijų aplinkomis Europoje siejama frazė laikoma seno antirasistinio šūkio iškraipimo, nukreiptų prieš antifašistus, antirasistus ir politinę kairę.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Prancūzijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad niekas negali pateisinti Izraelio karių pasilikimo toli Libano teritorijoje. Pareiškimas pasirodė po to, kai praėjusią naktį vyko Izraelio ir libaniečių kovotojų grupuotės Hezbollah susirėmimai, nors Jungtinės valstijos skelbė, kad abi pusės susitarė nutraukti kovas. Per Jungtinių valstijų pajėgų atakas prieš spėjamus narkotikų kontrabandos laivus nuo praėjusių metų rugsėjo Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytinėje dalyje žuvo daugiau kaip 200 žmonių. Prezidento Trumpo nurodymu Jungtinių valstijų karinės pajėgos rugsėjo pradžioje pradėjo karinę operaciją. Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas praktiškai yra kare su Lotynų Amerikos narkotikų karteliais. Tačiau Jungtinių valstijų vyriausybė iki šiol nepateikė vienareikšmiškų įrodymų, kad atakuoti laivai iš tikrųjų susiję su narkotikų prekyba. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
3: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą – poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

23 minutės po 12 valandos rodo studijos laikrodukas. Žvelgiant į mūsų Lietuvą, iš vienos pusės galima sakyti, jog ji tikrai yra nedidelė, iš kitos pusės net ir tokie nedidelėje šalyje pakankamai skirtingo žinutės vaikščioje. Štai pajūrio gyventojai ir poilsiautojai sulaukė svarbaus pranešimo. Meteo specialistai praneša apie pavojingus oro reiškinius, kurie gali kelti grėsmę žmonių saugumui prie jūros. Poilsiautojams rekomenduojama neiti prie jūros, apsaugoti save ir savo turtą, taip pat uoste gali būti ribojama laivų krova ir laivyba. Perspėjimas šis galioja nuo 12 valandos iki 8 vakaro pietryčių Baltijoje ir Kuršių Mariose. Tarnybos perspėja dėl Perkūnijos ir Klaipėdos, Telšių, Tauragės bei Marijampolės apskričių gyventojus. Šiandien dieną debesuotumas padidės, po pietų vietomis iškris ir trumpalaikiai lietus, o taip pat vakariniuose rajonuose dar prie lietaus gali pasiautyti ir Perkūnija ir vėjas gali papūsti šiek tiek stipriau. Vėliau jau trečiadienio naktį debesis sklaidysis, dangus giedrės. Tad toks patarimas neveltui, kaip sakoma, dalyjamas, jeigu esate prie jūros, reikėtų matyti tai atkreipti dėmesį.

0: Tomas Godliauskas palieka krašto apsaugos viceministro pareigas. Augant kaštams, Jungtinės valstijos mažins muitus žemės ūkio technikai. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Energetikos viceministrė Edita Gudauskienė sako, kad nepaisant galimybės pažeidžiamiems vartotojams pasirinkti visuomeninį tiekimą mažesnę kainą nei siūlo nepriklausomi tiekėjai, didžioji dalis gyventojų ir toliau permoka už elektrą, vidutiniškai nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį. Seimas svarsto siūlymą, kuriuo nepriklausomi elektros tiekėjai būtų įpareigoti nutraukti fiksuotą sutartį su pažeidžiamais vartotojais tuo atveju, jei visuomeninės elektros kaina yra žemesnė. Visuomeninio tiekėjo elektros kainos taikomos tiems, kurie gauna socialinę paramą, asmenims su negale, taip pat mažiau nei 1000 kWh elektros per metus suvartojantiems gyventojams. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino šalių susitarimų paliekantis pareigas. Jis teigė išėjimą iš darbo inicijavęs pats. Viceministras kuravo visuotinės gynybos kibernetinio saugumo klausimus. Jis pareigas ėjo ir dabartinio ministro Roberto Kauno ir jo pirmtakės Dovilės Šakalienės kabinete. Sostinės Valakampiuose diegiamas naujas eismo organizavimo modelis, pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
1: Sostinės Valakampių Valakupių gatvės atkarpoje diegiamas naujas eismo organizavimo sprendimas, kuriuo važiuojamoji dalis bus pertvarkyta taip, kad jos centrinė dalis būtų skirta automobiliams, o pakraščiuose būtų pažymėtos bendros pėsčiųjų ir dviratininkų juostos. Esamas gatvės plotis bus padalytas tarp automobilių ir dviratininkų bei pėsčiųjų. Norėdami prasilenkti su priešpriešais atvažiuojančia transporto priemonė, vairuotojai turės laikinai įvažiuoti ir į dviračių ir pėsčiųjų juostas. Visiems eismo dalyviams Valakampiuose galios 30 km/h. Valanda greičio ribojimas.

0: tiriant spaudimą dėl sparčiai augančių kaštų, kuriuos augti skatina karas artimuosiuose rytuose, prezidentas Trumpas pasirašė įsaką sumažinti muitus žemės ūkio technikai. Trumpo paskelbtų dekreto muitų tarifas tam tikrai įrangai sumažinamas nuo 25 iki 15%. Be to, Baltieji rūmai savo pranešime pridūrė, kad užsienio įmonės gali pretenduoti į 10% muito tarifą, jeigu jų gamybos įrangoje yra ne mažiau nei 85% Jungtinėse valstijose pagaminto plieno arba aliuminio. Šie pokyčiai įsigalioja birželio 8 ir galios iki ateinančių metų gruodžio 31 dienos. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalias žingsnis.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Bet kokios kalbos apie mokesčių keitimą dabar būtų teorinės, pabrėžė ministras. Jungtinės valstijos svarsto dėl branduolinio ginklo dislokavimo keliose papildomose Europos NATO šalyse. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Šį ryčalės mokyklos ir kitos įstaigos sulaukė elektroninių laiškų apie savo žminuotus pastatus. Anot policijos rusų kalba siūstuose elektroniniuose laiškuose teigiama, kad mokyklų stoties ir oro uosto pastatai yra užminuoti ir sprogs. Pareigūnai informaciją tikrina ir analizuoja, kol kas realios grėsmės nemato. Už mokyklų saugumą atsakingi asmenys taip pat raginame apžiūrėti mokyklų teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsint skambinti telefonu 112. Bet kokios diskusijos apie naujus mokesčių pakeitimus, neišnagrinėjus tik šiemet įsigaliojusios reformos efekto, yra tik teorinės, pabrėžė finansų ministras. Jis vis dėlto sutiko, kad anksčiau ar vėliau reikės ieškoti galimybių keisti mokesčius. Nesaugant valstybės skolai bei gynybos finansavimui, reikės tvarių biudžeto pajamų. Ministras praėjusią savaitę sakė, jog smarkiai augant valstybės išlaidoms, tvarias jos pajamas būtų galima didinti keliant turto mokesčius, tačiau tam reikia papildomos išsamios analizės. Artimiausiu metu į Lietuvą atvyks ukrainiečių oro gynybos specialistai, konsultuosiantys dėl jų pačių dronų keliamo pavojaus. Išsamiau Gintaras Senikevičius.
2: Netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Krašto apsaugos ministro teigimu specialistai turėtų atvykti kitą arba dar kitą savaitę. Dalyje Lietuvos gegužę du kartus buvo paskelbtos oro pavojus dėl galimai oro erdvę pažeidusių, greičiausiai ukrainietiškų dronų. Panašus incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse – Suomijoje.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Izraelio įstatymų leidėjai per pirmąjį svarstymą pritarė įstatymo projektui dėl parlamento paleidimo. Tai atveria kelią tikėtiniems pirmalaikiams rinkimams. Iš viso 106 iš 120 kneseto narių pritarė ministro pirmininko valdančiosios koalicijos pateiktam teisės aktui. Likusieji įstatymų leidėjai nedalyvavo balsavime, kuris įvyko po debatų asamblėjoje. Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje, pranešė leidinys Financial Times. Jungtinių valstijų pareigūnai užsiminė apie galimą dislokavimą ne tik šešiose šalyse, kuriuose dislokuoti branduolinį ginklą galintys nešti bombonešiai, teigė leidinys remdamasis trimis su diskusijomis susipažinusiais asmenimis. Šis žingsnis reikštų, kad daugiau šalių priimtų vadinamuosius Jungtinių valstijų dviejopos paskirties orlaivius, galinčius suduoti branduolinius smūgius, rašė laikraštis. Visgi pabrėžiama, kad tai nėra artimiausio meto klausimas. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau apie orus.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 pajūryje, nuo 17 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 24, Klaipėdoje 19 laipsnių.

0: Štai toks naujų pojūčių ir iššūkių ieškantis kūrinys toliau prieki veda dar vieną valandą, 12 minučių po 13 valandos. Aš tikiuosi, papietavot, grįžot sėkmingai ir dabar tiesiog darbai virte verda. Jeigu ne, bandysim muzikos pagalbą situaciją gerinti kiek vėliau šią valandą. Aš papasakosiu jums apie vieną puikiai žinomą, galbūt tik šiek tiek primirštą augalą ir jo panaudojimo būdus. O kol kas dalinuosi dar vieną gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Faktai be ribų.
1: Atlikti tyrimai byloja, jog moterims daug patrauklesni tie vyrai, kurie turi taisyklingą laikyseną. 1, 2, 3.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

26 minutėlės po 13 valandos pakalbėkime apie krapus. Šimtmečius tai buvo neatsiejama Europos ir artimųjų rytų virtuvės dalis, o dėl išskirtinio skonio vieni juos dievina, kitigi stengiasi vengti, tačiau nedaugelis žino, kad krapai taip pat yra turtingi maistinių medžiagų, augalo lapos yra vitaminų, mineralų ir antioksidacinėmis savybėmis pasižyminčių junginių. Krapuose esantys augaliniai junginiai gali padėti sumažinti oksidacinį stresą organizme, šios medžiagos gali atlikti svarbų vaidmenį apsaugant ląsteles, todėl mitybos specialistai joms skiria ypatingą dėmesį. Antioksidantų svarba ypač išryškėja kasdien, kai vis daugiau žmonių ieško natūralių produktų, galinčių padėti palaikyti sveiką gyvenimo būdą. Krapai nuo seno naudojami liaudies medicinoje virškinimo problemams lengvinti, iš jų ruošiama arbata tradiciškai būdavo vartojama nuo pilvo pūtimo ir skrandžio negalavimų, nors šiuolaikinė medicina liaudies medicina vertina taip jau atsargiau. Krapai vis dar dažnai laikomi virškinimui palankia vaistažolė, jų gebėjimas pagerinti daržovių ir lengvųjų patiekalų skonį taip pat, žinoma, yra naudingas. Krapuose yra vitamino C, mangano ir kalcio, šios maistinės medžiagos atlieka svarbų vaidmenį organizmo veikloje. Žinoma, krapai tikrai nebus pagrindinis vitaminų šaltinis jūsų mityboje, tačiau jų reguliarus vartojimas gali padidinti augalinės kilmės maistinių medžiagų kiekį racione. Dauguma žmonių krapus jie su agurko salotomis ar žinoma šaltibarščiais, tačiau jie yra daug universalesni. Tinka jie ir prie žuvies patiekalų, ir jogurtinių padažų, salotų ir įvairių daržovių. Taip pat švieži krapai pasižymė intensyvesniu aromatu, tačiau netgi ir užšaldyti jie išlaiko išskirtinį skonį. Todėl sezono metu vasarą verta jų arba įsigyti, arba užsiauginti daugiau ir pasiruošti atsargų jau vėlimesniam laikui.

0: Jei nafta ir toliau pigs, dyzelino lengvatos tęsti neverta, sako ministras. Per Jungtinių valstijų smūgius tariamiems narkotikų kontrabandos laivams jau žuvo per 200 žmonių. Čia Editė Česekaitė, laba diena. Finansų ministras sako, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, neverta pratesti laikinai iki birželio vidurio įvestos dyzelino akcizo lengvatos. Pasak jo, ši akcizo lengvata nėra taikli, jos efektas yra mažas. Šiuo metu pavasarį, siekdama padėti gyventojams dėl šoktelėjusių naftos kainų, valdžia 2 mėnesiams sumažino dyzelino akcizą. Prezidentui balandžio viduryje pasirašius įstatymo pataisas, jau kitą dieną jis atpigo 5 centais. Pasibaigė pirmasis investicinės sąskaitos deklaravimo laikotarpis. Naujausiais duomenimis investicinę sąskaitą deklaravo daugiau nei 26 tūkstančiai gyventojų. Šiemet gyventojai pirmą kartą galėjo deklaruoti investicinę sąskaitą pateikdami pajamų mokesčio deklaraciją per elektroninio deklaravimo sistemą. Pernai pradėjusios veikti investicinės sąskaitos yra skirtos sudaryti palankesnės sąlygas gyventojams investuoti. Dėl konservatorių lyderio paskelbto su neonaciais siejamo įrašo socialinėme tinkle kreiptasi į Seimo etikos sargus. Plačiau Gintaras Seniukevičius.
1: Seimo etikos ir procedūrų komisija sulaukė kreipimosi dėl konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno įrašo socialiniuose tinkluose, kuriame politikas paskelbė nuotrauką su priežašu, kuris dažniausiai siejamas su neonaciais. Komisijos prašoma nustatyti, ar pasidalindamas tokia žinote, Kasčiūnas nepažeidė valstybės politikų elgesio kodekso normų. Su kraštutinės dešinės, skustagalvių ir neonacijų aplinkomis Europoje siejama frazė laikoma seno antirasistinio šūkio iškraipimo, nukreiptų prieš antifašistus, antirasistus ir politinę kairę.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Prancūzijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad niekas negali pateisinti Izraelio karių pasilikimo toli Libano teritorijoje. Pareiškimas pasirodė po to, kai praėjusią naktį vyko Izraelio ir libaniečių kovotojų grupuotės Hezbollah susirėmimai, nors Jungtinės valstijos skelbė, kad abi pusės susitarė nutraukti kovas. Per Jungtinių valstijų pajėgų atakas prieš spėjamus narkotikų kontrabandos laivus nuo praėjusių metų rugsėjo Karibų jūroje ir Ramiojo vandenyno rytinėje dalyje žuvo daugiau kaip 200 žmonių. Prezidento Trumpo nurodymu Jungtinių valstijų karinės pajėgos rugsėjo pradžioje pradėjo karinę operaciją. Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas praktiškai yra kare su Lotynų Amerikos narkotikų karteliais. Tačiau Jungtinių valstijų vyriausybė

0: Faktai be ribų.
1: Vaikščiojimas po parduotuvės ir apsipirkinėjimas padeda sumažinti stresą, emocinį skausmą ir padidinti žmogaus pasitikėjimą savimi. Taip yra dėl organizme tuo metu gaminamo endorfino.

0: Reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Geriausia būsto situacija Zarasuose, Molėtuose ir Anykščiuose. Nuolaidų traukinių bilietams pratesti neplanuojama. Dėl masinės Rusijos atakos prieš Ukrainą Lenkija pakėlė naikintuvus. Dabar 14 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Geriausia būsto situacija Lietuvoje yra Zarasų, Molėtų ir Anykščių savivaldybėse, rodo portalo Delfi užsakymų žurnalo reitingai atliktas tyrimas. Skelbiama, kad vertinant geriausias savivaldybės pagal situaciją būsto rinkoje buvo remiamasi 11 kriterijų. Tarp jų būsto kaina ir išlaikymo naštai, perkamumas, šilumos kaina, gyvenamasis plotas vienam gyventojui. Tyrimo duomenimis 5 geriausiai vertintos buvo Zarasų, Molėtų, Anykščių, Utenos ir Ignalinos rajonų savivaldybės, o prasčiausiai Neringos, Rietavo, Vilniaus miesto, Joniškio ir Plungės rajonų savivaldybės. Taip pat pastebėta, kad didmiesčiuose būsto situacija yra kur kas prastesnė. Vakar baigus galioti 50% nuolaidai traukinių bilietams, susisiekimo ministro atstovas sako, kad šios priemonės pratesti kol kas neplanuojama, tačiau neatmetama, kad ji gali būti grąžinta ateityje. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai pabrangus degalams, Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link nuo balandžio 1 iki gegužės 31 dienos per pusų mažino traukinių bilietų kainas. Skaičiuojama, kad čia galimybė pasinaudojo beveik milijoną žmonių. Mero siūlymų bus pertvarkoma Šiaulių energija. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Šiaulių miesto taryba pritarė siūlymui savivaldybės valdomą akcinę bendrovę Šiaulių energiją pertvarkyti į uždarą akcinę bendrovę ar atsisakyti valdybos. Todėl šiems asmenims nereikės mokėti už darbą. Skelbiama, kad įmonės valdymo modelio keitimą inicijavo Šiaulių miesto meras. Jis per akcininkų susirinkimą pasisakė už tokią pertvarką. Po jos įmonės valdybos funkcijas perims generalinis direktorius ir akcininkams visuotinėme susirinkime atstovaujantis asmuo meras.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Naktį dėl Rusijos surengto masinio dronų ir raketų išpolio prieš Ukrainą Lenkija pakėlė naikintuvus ir paskelbė oro gynybos sistemų parengtį. Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė teigė, kad pasitelkė visas turimas būtinas pajėgas ir išteklius, siekdama užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą ir nuolat stebi situaciją. Kariniai orlaiviai buvo aktyvuoti naktį, sakoma operatyvinės vadovybės pranešime, priduriant, kad imtasi priemonių saugumui užtikrinti netoli Ukrainos sienos esančiose teritorijose. Prancūzija uždraudė demonstruoti Izraelio puolamuosius ginklus šių metų tarptautinėje gynybos ir saugumo parodoje. Tuo metu Izraelio ministerija pasmerkė šį žingsnį teigdama, kad negalės dalyvauti parodoje ar įkurti nacionalinio paviljono. Tik žinau, dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau apie orus.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Como sumetimais Indijoje nukelta milžiniška Lionelio Messi skulptūra. Išsamiau netrukus čia Didėčių Sekaitė. Indijoje buvo nukelta milžiniška futbolo superžvaigždės Lionelio Messi skulptūra, pastebėjus, kad ji pavojingai siūbuoja pučiant vėjui. Žurnalistai matė, kaip vakarų Bengalijos valstijos sostinėje Kolkatoje 21 metro aukščio skulptūrai išmontuoti buvo panaudoti hidrauliniai kranai bei lynai, o vėliau ji buvo išvežta atviru sunkvežimiu. Valstijos įstatymų leidėjas teigė, kad skulptūra bus saugoma vyriausybės sandėlyje, kol pareigūnai nuspręs dėl naujos jos vietos. Aukso spalvos skulptūra vaizduojanti 38 metų žvaigždę argentinietį, keliantį pasaulio taurės trofėjų, buvo atidengta gruodį, per didelio atgarsio sulaukusi Messio turą Indijoje. Messis ryšės Argentinos rinktinės kapitono raištį artėjančiame pasaulio futbolo čempionate, kurį kartu organizuoja Jungtinės valstijos, Kanada ir Meksika. Indijoje turinčioje apie 1,5 milijardo gyventojų labai populiarus kriketas, tačiau tarptautinėje futbolo arenoje jai sekasi sunkiai. FIFA reitinge Indija užima 142 vietą.

0: Reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Radijas Gold FM.

0: kokios kalbos apie mokesčių keitimą dabar būtų teorinės, pabrėžė ministras. Jungtinės valstijos svarsto dėl branduolinio ginklo dislokavimo keliose papildomose Europos NATO šalyse. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Šįryt šalies mokyklos ir kitos įstaigos sulaukė elektroninių laiškų apie savo užminuotus pastatus. Anot policijos rusų kalba siųstuose elektroniniuose laiškuose teigiama, kad mokyklų stoties ir oro uosto pastatai yra užminuoti ir sprogs. Pareigūnai informaciją tikrina ir analizuoja, kol kas realios grėsmės nemato. Už mokyklų saugumą atsakingi asmenys taip pat raginame apžiūrėti mokyklų teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsint skambinti telefonu 112. Bet kokios diskusijos apie naujus mokesčių pakeitimus, neišnagrinėjus tik šiemet įsigaliojusios reformos efekto, yra tik teorinės, pabrėžė finansų ministras. Jis vis dėlto sutiko, kad anksčiau ar vėliau reikės ieškoti galimybių keisti mokesčius, nes augant valstybės skolai bei gynybos finansavimui reikės tvarių biudžeto pajamų. Ministras praėjusią savaitę sakė, jog smarkiai augant valstybės išlaidoms, tvarias jos pajamas būtų galima didinti keliant turto mokesčius, tačiau tam reikia papildomos išsamios analizės. Artimiausiu metu į Lietuvą atvyks ukrainiečių oro gynybos specialistai, konsultuosiantys dėl jų pačių dronų keliamo pavojaus. Išsamiau Gintaras Seniukevičius.
1: Netrukus į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, padėsiantys įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Krašto apsaugos ministro teigimu specialistai turėtų atvykti kitą arba dar kitą savaitę. Dalyje Lietuvos gegužę du kartus buvo paskelbtos oro pavojus dėl galimai oro erdvę pažeidusių greičiausiai ukrainietiškų dronų. Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuoti kitose Baltijos šalyse – Suomijoje.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Izraelio įstatymų leidėjai per pirmąjį svarstymą pritarė įstatymo projektui dėl parlamento paleidimo. Tai atveria kelią tikėtiniems pirmalaikiams rinkimams. Iš viso 106 iš 120 kneseto narių pritarė ministro pirmininko valdančiosios koalicijos pateiktam teisės aktui. Likusieji įstatymų leidėjai nedalyvavo balsavime, kuris įvyko po debatų asamblėjoje. Jungtinės valstijos svarsto galimybę dislokuoti branduolinį ginklą keliose papildomose NATO šalyse Europoje, pranešė leidinys Financial Times. Jungtinių valstijų pareigūnai užsiminė apie galimą dislokavimą ne tik šešiose šalyse, kuriuose dislokuoti branduolinį ginklą galintys nešti bombonešiai, teigė

Faktai be ribų. Kinijos gyventojai suvalgo daugiausiai greito paruošimo makaronų nei bet kokia kita šalis. Žinoma, įtakos tam turi ir didelė šalies populiacija.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Registrų centras teigia nutekintų duomenų neanalizavęs, tai atlieka generalinė prokuratūra. Europos Sąjunga pasiekė susitarimą dėl migracijos reformos ir migrantų grąžinimo centrų. Dabar 15 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Seimas patvirtino naują Lietuvos radio ir televizijos valdysenos modelį. Bus įsteigta valdyba, išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Už naują LRT įstatymo redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Lietuvos ekonomika ir finansų sistema išlaiko atsparumą, tačiau auga įtampa būsto rinkoje. Toliau stebimos kibernetinių atakų įmonių ir gyventojų finansinės būklės blogėjimo rizikos, teigia Lietuvos bankas. Centrinio banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad šiemet stebimas netvarus būsto kainų augimas, kuris skatina geras būsto įperkamumas ir rinkos aktyvumas. Be to, pasak jo, būsto pasiūla nespėja paskui paklausą. Anot jo, žmonių ir verslo finansinė padėtis išlieka gera, o bankai rodo atsparumą. Lietuvos bankas finansinės padėties blogėjimo neatmeta, tęsiantis geopolitinėms įtampoms pasaulyje. Iš registrų centro nekilnojamojo turto registro nutekėjus keliams šimtams tūkstančių įrašų, pati įmonė teigia neanalizavusi, kokie konkretūs duomenys buvo pavogti ir ar jie pasižymi kokiais nors dėsningumais. Tai nagrinėja iki teisminį tyrimą atliekanti generalinė prokuratūra. Tuo metu generalinė prokuratūra teigia atliekanti visų turimų duomenų analizę, siekdama nustatyti už incidentą atsakingus asmenis. Įtariama, jog nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų. Žala siekia nemažiau kaip 111 tūkstančių eurų. Pasibaigus rotacijai, per tūkstantį amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Juos turėtų pakeisti nauja grupė karių, tačiau kada tai įvyks ir kiek jų bus jungtinėms valstijoms peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje, dar nėra aišku. Apie tai patvirtino keli gynybos srityje dirbantys šaltiniai Lietuvos vykdomojoje valdžioje, kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Dalį šios informacijos patvirtino ir prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Visa tai reiškia, kad jungtinių valstijų karių Lietuvoje nebus ilgiau nei prastai. Ir dar keliamės į užsienį. Valstybėms narėms siekiant padidinti deportacijų skaičių, Europos Sąjunga pasiekė susitarimą dėl naujų griežtesnių migracijos taisyklių, leidžiančių už bloko ribų steigti vadinamosios grąžinimo centrus. Europos įstatymų leidėjai ir valstybės narės pasiekė preliminarų susitarimą dėl reformos, kuri buvo pristatyta reaguojant į politinį spaudimą riboti migraciją, sudarydami sąlygas ją galutinai patvirtinti. Teisių gynimo organizacijų kritikuojamos naujosios priemonės visų pirma leis valstybėms už ES ribų steigti centrus, į kuriuos būtų galima siųsti migrantus, kurių prieglobčio prašymai buvo atmesti. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

kainos augs ir toliau. Tačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Dauguma didžiųjų miestų gyventojų 85% mano, kad nekilnojamojo turto kainos artimiausius metus augs, rodo apklausa. Jos duomenimis 42% gyventojų mano, kad būsto kainos per artimiausius 12 mėnesių didės iki 10%. Dar 31% apklaustųjų tikisi didesnio nei 10% kainų augimo, o 12% prognozuoja, jo kainos gali augti daugiau nei penktadaliu. Tuo metu 10% apklaustųjų teigia manantys, kad būsto kainos per artimiausius metus nesikeis, o nekilnojamojo turto kainų mažėjimo tikisi tik 5% gyventojų. Kaip rodo apklausos rezultatai, 15% respondentų teigia, kad būtent būsto kainų kilimo lūkestis jiems yra svarbus veiksnys priimant sprendimą pirkti būstą. Taip pat tyrimas parodė, jog 10% apie būsto įsigijimą svarstančių gyventojų planuoja tai daryti siekdami investuoti laisvas lėšas, bei tikėdamiesi gauti papildomų pajamų. Tuo metu 2017 metais tokių gyventojų dalis siekė vos 1%.

0: Reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Faktai be ribų.
1: Atlikėja Shakira jaunystėje buvo išmesta iš savo mokyklos choro, nes mokytojai netrodė, jog ji gali dainuoti, o jos dainavimas jai priminė oškos skleidžiamus garsus.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Faktai be ribų. Visi žinome, jog chameleonas, keisdamas spalvą, sugeba prisitaikyti prie aplinkos. Tačiau verta žinoti ir tai, jog chameleono liežuvis yra dvigubai ilgesnis nei visas jo kūnas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Atsisakius pareigūnų rotacijos muitinėje gali didėti korupcijos rizika. Etikos komisija rinks papildomą medžiagą dėl Vilniaus mero dalyvavimo ryto rungtynėse Ispanijoje. Lietuvoje metinė infliacija antra didžiausia Europos Sąjungoje. Šalyje 16 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Muitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, teigia Seime svarstomas muitinės įstatymo pataisas įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnybą. Pasak jos, rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Tuo metu projekto rengėjai šį sprendimą grindžia neva siekiu gerinti jų darbo sąlygas ir užtikrinti didesnį stabilumą. Anot STT dabartinė tvarka lanksčiai nustato muitininkų rotacijos modelį. Tuo metu projekto autoriai nepagrindžia, kodėl neįmanoma jų darbo sąlygų pagerinti kitais būdais. Muitinės įstatymo pataisas, kuriomis be kitako siekiamos išvelninti reikalavimus pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties, pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Prieš apsispręsdama, ar pradėti tyrimą dėl Vilniaus mero ar sostinės savivaldybės administracijos direktoriaus dalyvavimo ryto rungtynėse Ispanijoje, vyriausioji tarnybinės etikos komisija nusprendė surinkti papildomą medžiagą. Šį klausimą etikos sargai ėmėsi svarstyti po tarybos nario kreipimosi. Jame buvo prašoma įvertinti, ar galimybė stebėti rungtynes iš išskirtinių vietų, kurios paprastai yra ribotos ir turi reikšmingą komercinę vertę, galėtų būti laikoma dovana ar kita nauda. Taip pat paprašyta įvertinti ir viešoje erdvėje užfiksuotą Vilniaus mero bendravimą neformalioje aplinkoje su verslininku Arvidu Avuliu, kurio vadovaujama verslo grupė Vilniuje vysto reikšmingus projektus ir turi interesų susijusių su savivaldybės sprendimais. Sostinės savivaldybės taryba čempionų lygoje triumfavusi krepšinio komandai skyrė 500 tūkstančių eurų premiją. Šalies mokyklos ir kitos įstaigos sulaukė grasinimų apie užminuotus pastatus. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Šįryt šalies mokyklos ir kitos įstaigos sulaukė elektroninių laiškų apie savo užminuotus pastatus. Anot policijos rusų kalba siųstuose elektroniniuose laiškuose teigiama, kad mokyklų stoties ir oro uosto pastatai yra užminuoti ir sprogs. Pareigūnai informaciją tikrina ir analizuoja, kol kas realios grėsmės nemato. Už mokyklų saugumą atsakingi asmenys taip pat raginame apžiūrėti mokyklų teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsint skambinti telefonu 112.
1: Tęsime žinias. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje gegužė siekusi 5,1% buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Bulgarijoje – 6,3%. Latvijoje metinė infliacija siekė 3,4%, Estijoje 4%. Lenkijos gegužės mėnesio infliacijos duomenys dar nėra pateikti. Tuo metu eurozonos metinė infliacija buvo beveik dvigubai mažesnė nei Lietuvoje. Pietvakarių Japonija šiandien siaubė smarkia atogražų audra, buvo sužeista 15 žmonių. Dėl potvinių ir nuošliaužų pavojų 100 tūkstančių gyventojų paraginti evakuotis. Audra, kuri anksčiau buvo klasifikuojama kaip taifūnas, taip pat paliko be elektros 10 tūkstančių namų ir privertė atšaukti 100 skrydžių. Visuomeninis transliuotojas pranešė, kad žmonės nukentėjo, kai audra bloškė daiktus į automobilius ir kai dėl stipraus vėjo gyventojai neišlaikė pusiausvyros. Prognozuojama, kad audra judės į šiaurės rytus ir priartės prie Tokijo. Vyriausiasis vyriausybės atstovas spaudai įspėjo, kad Tokijoje ir aplinkiniuose miestuose gali sutrikti viešojo transporto eismas. Kai kurios Tokijo mokyklos paskelbė, kad trečiadienį bus uždarytos. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Go!

0: Kultūringi pranešimai.
1: Praėjusiais metais įvykdyta įžūli vagystė iš Luvro muziejaus, kai vagys pagrobė maždaug 100 milijonų dolerių vertės papuošalų, bus įamžinta kino juostoje, apie tai pranešė leidėjas. Prancūzų režisierius Romeinas Gavrasas 2025 metais, sukūręs Holivudo filmą Sacrifice su Anya Taylor-Joy pagrindinėme vaidmenyje bei keletą muzikinių vaizdo klipų, įkvėpimo semsis iš tyrimo knygos Pagrobimas Luvre. Leidykla Flammarion pranešė, kad knygos apie 2025 spalio 19 dieną įvykdytą apiplėšimą ekranizacijos teisės buvo parduotos kino pastatymo bendrovei Iconoclast. Knyga, kurią parašė trys žurnalistai iš Prancūzijos, dienraščių jau prekyboje. Šis kino projektas šiuo metu jau yra kuriamas, tačiau nei jo pavadinimas, nei kas jame vaidins, dar nėra paskelbta. Vagystė iš Luvro sukėlė pasaulinį rezonansą ir šiame pasaulinio garso muziejuje išprovokavo saugumo krizę, dėl kurios galiausiai buvo atleista jos direktorė. Po 7 mėnesius trukusio tyrimų ir nepaisant to, kad pagrindiniai tariamieji buvo suimti, pavogti brangakmeniai vis dar nerasti. Autoriai teigia, kad jų dingimas tapo neįspėjama mįsle, galvosūkiu, kuris tyrėjams sukėlė gilią sumaištį. Anot jų, šis apiplėšimas rodo, kad meninių kūrinių vagystė daugelį nusikaltėlių tapo eiliniu verslu.

0: Ministras sako iš Jungtinių valstijų turintis patikinimą, kad amerikiečių kariai į Lietuvą grįš, tik neaišku kada. Atsisakius pareigūnų rotacijos muitinėje gali didėti korupcijos rizika. Sulaikytas su Rusija susijęs tanklaivis atplaukė į Prancūziją. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Krašto apsaugos ministras sako, neva turintis Jungtinių valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji. Tačiau kada tai įvyks, neaišku. Pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Jungtinėms valstijoms, peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad Jungtinių valstijų karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Anksčiau Vašingtonas pranešė stabdantis 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Muitinės postuose atsisakius pareigūnų rotacijos gali didėti korupcijos rizika, teigė Seime svarstomas muitinės įstatymo pataisas įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnybą. Pasak jos, rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką. Tuo metu projekto rengėjai šį sprendimą grindžia neva siekiu gerinti jų darbo sąlygas ir užtikrinti didesnį stabilumą. Anot STT dabartinė tvarka lanksčiai nustato muitininkų rotacijos modelį. Tuo metu projekto autoriai nepagrindžia, kodėl neįmanoma jų darbo sąlygų pagerinti kitais būdais. Muitinės įstatymo pataisas, kuriomis be kitako siekiamos išvelninti reikalavimus pretendentams į muitinės vadovus atsisakant statutinės patirties, pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetas. Geriausia būsto situacija Zarasuose, Molėtuose ir Anykščiuose. Plačiau Didė Česekaitė.
1: Geriausia būsto situacija Lietuvoje yra Zarasų, Molėtų ir Anykščių savivaldybėse, rodo žurnalo reitingai atliktas tyrimas. Skelbiama, kad vertinant geriausias savivaldybės pagal situaciją būsto rinkoje, buvo remiamasi 11 kriterijų. Tarp jų būsto kaina ir išlaikymo naštai, perkamumas, šilumos kaina, gyvenamasis plotas vienam gyventojui. Tyrimo duomenimis 5 geriausiai vertintos buvo Zarasų, Molėtų, Anykščių, Utenos ir Ignalinos rajonų savivaldybės, o prasčiausiai Neringos, Rietavo, Vilniaus miesto, Joniškio ir Plungės rajonų savivaldybės. Taip pat pastebėta, kad didmiesčiuose būsto situacija yra kur kas prastesnė.
0: Tęsiame žinias. Naftos tanklaivis, manoma priklausantis Rusijos šešėliniam laivynui, šiandien įplaukė į Prancūzijos uostą. Laivas sulaikė Prancūzijos karinis jūrų laivynas, įtarus, kad jis plaukė su netikra vėliava. Tai ketvirtas toks nuo praėjusių metų rugsėjo Prancūzijos sulaikytas laivas, įtariamas priklausantis šešėliniam laivynui, kurį Rusija manoma naudoja vakarų sankcijoms apeiti. Šie laivai dažnai keičia vėliavas arba naudoja negaliojančias registracijas, bandydami išvengti sekimo. Prancūzija anksčiau Viduržemio jūroje sulaikė 2 tanklaivius, jiems buvo leista išplaukti sumokėjus baudas. Prancūzijos teismas kovo mėnesį už akių skyrė 1 metų laisvės atimimo bausmę ir 150 tūkstančių eurų baudą kito tanklaivio kapitonui Kinui už tai, kad nevykdė įsakymo sustabdyti laivą prie Britanijos krantų pernai rugsėjį. Balandžio mėnesį Prancūzija paskelbė planą padvigubinti baudas laivams, kurie plaukia be vėliavos arba atsisako paklusti. Pietvakarių Japonija šiandien siaubė smarkia atogražų audra, buvo sužeista 15 žmonių. Dėl potvinių ir nuošliaužų pavojų 100 tūkstančių gyventojų paraginti evakuotis. Audra, kuri anksčiau buvo klasifikuojama kaip taifūnas, taip pat paliko be elektros 10 tūkstančių namų ir privertė atšaukti 100 skrydžių. Prognozuojama, kad audra judės į šiaurės rytus ir priartės prie Tokijų. Vyriausiasis vyriausybės atstovas spaudai įspėjo, kad Tokijoje ir aplinkiniuose miestuose gali sutrikti viešojo transporto eismas. Kai kurios Tokijo mokyklos paskelbė, kad trečiadienį bus uždarytos. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjauti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjauti.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Prokuratūra tikina, kad dar gegužės pradžioje leidus informuoti visuomenę apie duomenų vagystę. Ministras sako, iš Jungtinių valstybių turintis patikinimą, kad amerikiečių kariai į Lietuvą grįš. Tik neaišku, kada. Izraelis Libano gyventojams vėl liepė evakuotis iš vieno miesto. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Generalinė prokurorė sako, kad prokuratūra dar gegužės pradžioje leido informuoti visuomenę apie registrų centrų duomenų vagystę. Anot jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė. Iki teisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centrų buvo pradėtas balandžio 15 dieną, gavus pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką. Tuo metu prokurorė nekomentavo pranešimų, kad premjerė apie duomenų nutekėjimą sužinojo gerokai anksčiau, nei pradėtas iki teisminis tyrimas balandžio 3 dieną. Generalinė prokuratūra tyrė galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma tik balandį. Krašto apsaugos ministras sako, neva turintis Jungtinių valstybių patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji. Tačiau kada tai įvyks, neaišku. Pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Jungtinėms valstijoms, peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad Jungtinių valstybių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Anksčiau Vašingtonas pranešė stabdantis 4000 karių dislokavimą Lenkijoje. Kol kas neplanuojama pratesti nuolaidos traukinių bilietams. Plačiau Dita Česekaitė.
3: Vakar baigus galioti 50% nuolaidai traukinių bilietams, susisiekimo ministro atstovas sako, kad šios priemonės pratesti kol kas neplanuojama, tačiau neatmetama, kad ji gali būti grąžinta ateityje. Skaičiuojama, kad čia galimybė pasinaudojo beveik milijoną žmonių.
2: Tęsime žinias. Izraelio kariuomenė Libano pietinio Nabatijos miesto gyventojus paragino evakuotis prieš planuojamus smūgius toje vietovėje. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas prieš tai buvo paskelbęs apie susitarimą dėl atakų nutraukimų, tačiau ne viena pusė jam viešai nepritarė. O Izraelio gynybos ministras taip pat pareiškė, kad Libano sostinės pietiniai priemiešiai tebėra potencialūs taikiniai. Naftos tanklaivis, manoma priklausantis Rusijos šešėliniam laivynui, šiandien įplaukė į Prancūzijos uostą. Laivas sulaikė Prancūzijos karinis jūrų laivynas, įtarus, kad jis plaukė su netikra vėliava. Tai ketvirtas toks nuo praėjusių metų rugsėjo Prancūzijos sulaikytas laivas, įtariamas priklausantis šešėliniam laivynui, kurį Rusija manoma naudoja vakarų sankcijoms apeiti. Šie laivai dažnai keičia vėliavas arba naudoja negaliojančias registracijas, bandydami išvengti sekimo. Prancūzija anksčiau viduržemio jūroje sulaikė du tanklaivius, jiems buvo leista išplaukti sumokėjus baudas. Prancūzijos teismas kovo mėnesį už akių skyrė 1 metų laisvės atimimo bausmę ir 150 tūkstančių eurų baudą kito tanklaivio kapitonui Kinui už tai, kad nevykdė įsakymo sustabdyti laivą prie Britanijos krantų pernai rugsėjį. Balandžio mėnesį Prancūzija paskelbė planą padvigubinti baudas laivams, kurie plaukia be vėliavos arba atsisako paklusti. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė.
4: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

reklama. Vasarinės EKOŠ nuolaidos jau prasidėjo. Visą birželio mėnesį EKOŠ taiko iki 30% nuolaidas maisto papildams raumenims, sanariams, kaulams, streso mažinimui bei mineralams. Ir tai dar ne viskas. Kiekvienas apsipirkęs EKOŠ.lt dalyvauja EKOŠ vasaros žaidime ir gali laimėti pagrindinį vasaros prizą – poilsį dviem su baseinu ir pirčių erdve bei kitų vasariškų dovanų. Daugiau informacijos rasite svetainėje EKOŠ.lt. EKOŠ – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Nori jaustis gerai? Rinkis tai, ko gali pasitikėti. Pasirūpink savimi iš vidaus su aukščiausios kokybės Trust maisto papildais. Kruopščiai atrinktos sudėtys, kokybė, kurią gali pasitikėti, ir išskirtinis dėmesys tavo savijautai. Trust maisto papildus rasi žalėžingsnis.lt.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Prokuratūra tikina, kad dar gegužės pradžioje leidus informuoti visuomenę apie duomenų vagystę. Panaikintas mirusio Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatas rinkimai numatomi rudenį. Popiežius paskyrė pirmąją pasaulietę moterį vadovauti Vatikano departamentui. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Generalinė prokurorė sako, kad prokuratūra dar gegužės pradžioje leido informuoti visuomenę apie registrų centro duomenų vagystę. Anot jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė. Ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centrų buvo pradėtas balandžio 15 dieną, gavus pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką. Tuo metu prokurorė nekomentavo pranešimų, kad premjerė apie duomenų nutekėjimą sužinojo gerokai anksčiau nei pradėtas ikiteisminis tyrimas balandžio 3 dieną. Generalinė prokuratūra tyrė galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma tik balandį. Vyriausioji rinkimų komisija panaikino praėjusią savaitę mirusio Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatą. Kadangi parlamentaras buvo išrinktas Nalčios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, čia bus rengiami nauji Seimo nario rinkimai. Anot komisijos juos surengti numatoma rudenį. Buvęs žinomas sportininkas, eidamas 41 metus, mirė praėjusią savaitę staiga pablogėjus sveikatai. Parengta tvarka, kaip darbdaviai sodrai teiks duomenis apie atlyginimus. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Seimui pareigojus darbdavius teikti duomenis sodrai apie atlyginimus, socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad pirmą kartą jie turėtų pranešti apie 2027 sausio mėnesio atlyginimus. Tai padaryti būtų privaloma iki kitų metų vasario pabaigos. Laikinojo įdarbinimo bendrovės visų ateinančių metų duomenis turėtų pateikti iki 2028 vasario pabaigos. Pasak ministerijos, darbdaviai sodrai turėtų vieną kartą pateikti duomenis apie sulygtą darbo laiką ir jo režimą, pareigybės grupę ir atnaujinti jiems pasikeitus. Tačiau kas mėnesį turėtų nurodyti iki mokestinę algą papildomą atlygį bei apmokėtą darbo laiką pagal valandas.
0: Tęsiame žinias. Popiežius Leonas XIV paskyrė Meksikoje gimusią naujienų vadovę vadovauti įtakingam Vatikano komunikacijos departamentui. Ji yra pirmoji pasaulietė moteris eisianti pareigas Romos kurijoje. Vatikano pranešime sakoma, kad Marija Montserrat Alvarado pareigas pradės eiti lapkričio 1 dieną. Ji gimė Meksiko mieste ir studijavo Jungtinėse Amerikos valstijose. Komunikacijos departamentas atsakingas už didžiulę Vatikano spaudos radio ir televizijos tarnybą, transliuojančią programas visame pasaulyje. Jis taip pat valdo Vatikano spaudos biurą. Izraelio kariuomenė Libano pietinio Nabatijos miesto gyventojus paragino evakuotis prieš planuojamus smūgius toje vietovėje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas prieš tai buvo paskelbęs apie susitarimą dėl atakų nutraukimų, tačiau ne viena pusė jam viešai nepritarė. O Izraelio gynybos ministras taip pat pareiškė, kad Libano sostinės pietiniai priemiešiai tebėra potencialūs taikiniai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.
2: Radijas Gold FM.

Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėl te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškok

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl Vladimiro Antonovo uždavimo Latvijai bus nuspręsta baigus procesą Lietuvoje. Panaikintas mirusio Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatas. Rinkimai numatomi rudenį. Įtariamų ebolos atvejų skaičius sumažintas nuo 900 iki kiek daugiau nei 100. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Latvijai prašant išduoti į Lietuvą atgabentą buvusį žlugusio banko Snoras akcininką Vladimirą Antonovą, generalinė prokuratūra dėl to apsispręs baigus nagrinėti jo bylą Lietuvoje, sako generalinė prokurorė. Ji patvirtino, kad Latvijos prokurorų prašymas jau gautas. Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė Antonovui Europos arešto orderį. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Antonovą, buvęs vienas Snoro akcininkų gegužės 22 dieną buvo atgabentas į Lietuvą. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas, Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimu organizatoriumi. Vyriausioji rinkimų komisija panaikino praėjusią savaitę mirusio Jevgenijaus Šuklino Seimo nario mandatą. Kadangi parlamentaras buvo išrinktas Nalčios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, čia bus rengiami nauji Seimo nario rinkimai. Anot komisijos juos surengti numatoma rudenį. Buvęs žinomas sportininkas, eidamas 41 metus, mirė praėjusią savaitę staiga pablogėjus sveikatai. Lietuvos bankas tikina, kad šalies finansų sistema išlieka atspari, bet didėja rizikų būsto rinkoje. Plačiau Didė Česakaitė.
2: Lietuvos ekonomika ir finansų sistema išlaiko atsparumą, tačiau auga įtampa būsto rinkoje. Toliau stebimos kibernetinių atakų įmonių ir gyventojų finansinės būklės blogėjimo rizikos, teigia Lietuvos bankas. Centrinio banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad šiemet stebimas netvarus būsto kainų augimas, kuris skatina geras būsto įperkamumas ir rinkos aktyvumas. Be to, pasak jo, būsto pasiūla nespėja paskui paklausą. Anot jo, žmonių ir verslo finansinė padėtis išlieka gera, o bankai rodo atsparumą. Lietuvos bankas finansinės padėties blogėjimo neatmeta, tęsiantis geopolitinėms įtampoms pasaulyje.
1: Tęsame žinias. Pasaulio sveikatos organizacija šiandien nuo 900 iki 116 sumažino įtariamų ebolos atvejų skaičių centrinėje Afrikoje. Pasak jos dabar patvirtinta 330 atvejų. Nors kai kurie įtariami atvejai buvo patvirtinti, daug daugiau jų buvo išbraukta iš duomenų, paaiškėjus, kad tai kitos lygos, turinčios panašių ankstyvųjų simptomų, sakė Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas. Jis pabrėžė, kad bet kuris asmuo, kurį užfiksuoja stebėjimo sistemos arba kuris atvyksta į sveikatos priežiūros įstaigą su bet kokiais simptomais galinčiais priminti ebolą, protrūkio metu laikomas įtarimo atveju, kol bus atlikti tyrimai. Organizacijos duomenėmis 6 žmonės, kuriems protrūkio metu buvo patvirtinta ši liga, jau pasveiko. Apie protrūkį paskelbta gegužės 15 dieną. Popiežius Leonas XIV paskyrė Meksikoje gimusią naujienų vadovę vadovauti įtakingam Vatikano komunikacijos departamentui. Ji yra pirmoji pasaulietė moteris eisianti pareigas Romos kurijoje. Vatikano pranešime sakoma, kad Marija Montserrat Alvarado pareigas pradės eiti lapkričio 1 dieną. Ji gimė Meksiko mieste ir studijavo Jungtinėse Amerikos valstijose. Komunikacijos departamentas atsakingas už didžiulę Vatikano spaudos radio ir televizijos tarnybą, transliuojančią programas visame pasaulyje. Jis taip pat valdo Vatikano spaudos biurą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.
1: Kultūringi pranešimai.
2: Praėjusiais metais įvykdyta įžūli vagystė iš Luvro muziejaus, kai vagys pagrobė maždaug 100 milijonų dolerių vertės papuošalų, bus įamžinta kino juostoje, apie tai pranešė leidėjas. Prancūzų režisierius Romeinas Gavrasas 2025 metais, sukūręs Holivudo filmą Sacrifice su Anya Taylor-Joy pagrindinėme vaidmenyje bei keletą muzikinių vaizdo klipų, įkvėpimo semsis iš tyrimo knygos Pagrobimas Luvre. Leidykla Flammarion pranešė, kad knygos apie 2025 spalio 19 dieną įvykdytą apiplėšimą ekranizacijos teisės buvo parduotos kino pastatymo bendrovei Iconoclast. Knyga, kurią parašė trys žurnalistai iš Prancūzijos, dienraščių jau prekyboje. Šis kino projektas šiuo metu jau yra kuriamas, tačiau nei jo pavadinimas, nei kas jame vaidins, dar nėra paskelbta. Vagystė iš Luvro sukėlė pasaulinį rezonansą ir šiame pasaulinio garso muziejuje išprovokavo saugumo krizę, dėl kurios galiausiai buvo atleista jos direktorė. Po 7 mėnesius trukusio tyrimų ir nepaisant to, kad pagrindiniai tariamieji buvo suimti, pavogti brangakmeniai vis dar nerasti. Autoriai teigia, kad jų dingimas tapo neįspėjama mysle, galvosūkiu, kuris tyrėjams sukėlė gilią sumaištį. Anot jų, šis apiplėšimas rodo, kad meninių kūrinių vagystė daugeliu nusikaltelių tapo eiliniu verslu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas linkęs nepriklausomus elektros tiekėjus įpareigoti nutraukti kai kurias sutartis. Dėl Vladimiro Antonovo uždavimo Latvijai bus nuspręsta baigus procesą Lietuvoje. Lietuva melu ir absurdu vadina Maskvos kaltinimus dėl sovietų karių palaikų niekinimo. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimas po svarstymo pritarė pataisoms, kad nepriklausomi elektros tiekėjai vienašališkai nutrauktų sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina būtų didesnė už visuomeninę. Pagal naują tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent 1 centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus nutraukti sutartį. Taip pat siūloma numatyti tylaus sutikimo modelį. Jei per nustatytą terminą vartotojas nepateiktų nesutikimo, tiekėjas vis tiek vienašališkai nutrauktų sutartį. Dėl tokių pataisų Seimas galutinai apsispręs kitame posėdyje. Pažeidžiamiems gyventojams, kurie gauna socialinę paramą asmenims su negale arba gaunantiems šalpos senatvės pensiją ar kompensaciją, visuomeninio tiekimo tarifas nuo Liepos sieks 20 centų, tuo metu standartinis tarifas visiems kitiems būtiniams vartotojams 24 centus. Per pastarosius 2 mėnesius apie 40 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų nutraukė sutartis su nepriklausomais tiekėjais ir grįžo į visuomeninį tiekimą. Latvijai prašant išduoti į Lietuvą atgabentą buvusį žlugusio banko Snoras akcininką Vladimirą Antonovą generalinė prokuratūra, dėl to apsispręs baigus nagrinėti jo bylą Lietuvoje, sako generalinė prokurorė. Ji patvirtino, kad Latvijos prokurorų prašymas jau gautas. Balandžio viduryje skelbta, kad Latvijos generalinė prokuratūra išdavė Antonovui Europos arešto orderį. Prancūzijos aukščiausiam teismui leidus Lietuvai perduoti šalyje nuteistą Antonovą, buvęs vienas Snoro akcininkų gegužės 22 dieną buvo atgabentas į Lietuvą. Antonovas ir kitas buvęs Snoro akcininkas, Rusijoje tikėtina besislapstantis Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimu organizatoriumi. Registrų centras teigia nutekintų duomenų neanalizavęs, tai atlieka generalinė prokuratūra. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Iš registrų centro nekilnojamojo turto registro nutekėjus keliams šimtams tūkstančių įrašų, pati įmonė teigia neanalizavusi, kokie konkretūs duomenys buvo pavogti ir ar jie pasižymi kokiais nors dėsningumais. Tai nagrinėja iki teisminį tyrimą atliekanti generalinė prokuratūra.
1: Tęsime žinias. Vilnius melu ir absurdu vadina Maskvos kaltinimus dėl sovietų karių palaikų niekinimo Lietuvoje. Rusijos kaltinimų Lietuva sulaukė Elektrėnų savivaldybei nusprendus perlaidoti Vievyje esančių daugiau nei 100 po antrojo pasaulinio karo palaidotų karių palaikus. Į Rusijos užsienio reikalų ministeriją iškviestai Lietuvos diplomatijai buvo pareikštas griežtas protestas. Kiek anksčiau buvo ekskumuoti ir Šiauliuose palaidoti rusų karių palaikai. Skelbiama, kad apie Šiaulių miesto ir Elektrėnų savivaldybės tarybų sprendimus buvo oficialiai pranešta Rusijos ambasadai Vilniuje. Šiandien Berlyne tramvajų nuvažiavus nuo bėgių buvo sužeista 20 žmonių, pranešė ugniagesių atstovas. Pasak jo, per avariją 3 žmonės patyrė sunkius sužalojimus. Pirminiais duomenimis tramvajus darydamas posūkį atsitrenkė į laidų tinklo stulpą. Tramvajus dešinė pusė buvo nuplėšta, o galinis vagonas nuvažiavo nuo bėgių. Į įvykio vietą buvo pasiųsta apie 60 ugniagesių gelbėtojų. Avarijos vietoje laikinai buvo nutrauktas elektros tiekimas. Japonijoje atklydęs lokys sužalojo 4 žmonės, pasak žiniasklaidos pradžioje gyvūnas įžengė į automobilių dalių gamyklą Fukušimos mieste, šalies šiaurėje ir apkandžiojo 2 darbuotojus. Gretimai esančio fabriko teritorijoje bei gyvenamajame regione buvo sužaloti dar 2 žmonės. Viena aukų sužeista sunkiai, kitos 3 lengvai, pranešė vietos žiniasklaida. Pernai Japonijoje meškos mirtinai sudraskė 13 žmonių. Nuo 2025 balandžio iki šių metų kovo pabaigos visoje šalyje daugiau kaip 50 tūkstančių kartų pranešta apie pastebėtus lokius. Ekspertai augančių skaičius aiškina greitai didėjančią lokių populiaciją ir spartėjančių kaimo vietovių tuštėjimų Japonijoje. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.
1: Socialinis kompasas.
2: Lietuva deleguoja du atstovus į Europos komisijos kuriamą Europos Sąjungos finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Į šį tinklą paskirti Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė Viktorija Dičpinigaitinė ir investicijų specialistas bei investicijoms skirtos platformos įkūrėjas Lukas Matijauskas, pranešė Finansų ministerija. Pasak finansų ministro Kristupo Vaitiekūno, finansinis raštingumas svarbu siekiant didinti gyventojų atsparumą finansiniams sukčiams ir padėti priimant pagrįstus taupimo ir investavimo sprendimus. Lietuva nuosekliai investuoja į žinių apie finansų stiprinimą, o paskirti ambasadoriai savo žiniomis ir patirtimi reikšmingai prisidės tiek prie nacionalinių, tiek prie bendrų ES pastangų šioje srityje, pranešime pažymėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Jie dalyvaus viešuose renginiuose, diskusijose, bendraus su skirtingomis visuomenės grupėmis, taip pat komunikuos per žiniasklaidą ir socialinius tinklus. Europos komisija pernai pristatė ES finansinio raštingumo strategijos rekomendaciją, kurioje numatė dar šiemet sukurti ES finansinio raštingumo ambasadorių tinklą. Kiekviena ES šalis narė turi deleguoti nuo 1 iki 3 atstovų. Jų veikla bus savanoriška, o kadencija truks iki 2027 metų pabaigos.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Iš Alžyro kilęs vienas geriausių pasaulyje saugų Zinedinas Zidanas futbolininko karjerą baigė su trenksmu. Paskutinėse oficialiose rungtynėse už smūgį galvą varžovui Zizu buvo išvarytas iš aikštės. Tačiau nepaisant to gavo geriausio 2006 metų pasaulio čempionato žaidėjo titulą.
2: If the referee had seen that, he was surely in trouble again here.
1: Buvęs Prancūzijos rinktinės kapitonas, dabar jau futbolininko karjerą baigęs Zidanas, prisipažino, jog verčiau mirs, nei atsiprašys italo Marco Materazzi už smūgį galvą 2006 pasaulio čempionato finalo metu. Lemiamose rungtynėse išprovokuotas prancūzas už smūgį buvo pašalintas iš aikštės, o italai vėliau šventė pergalę. Italijos ir Prancūzijos futbolo aistruoliai iki šiol nesutarė, ką tiksliai pasakė Marco Materazzi.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 7 iki 12, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.
1: Socialinis kompasas.
2: Prancūzijos universitetų valgyklos prieš savaitę pradėjo siūlyti pietus už eurą visiems be išimčių studentams. Tokio sprendimo imtasi studentų sąjungoms pareikalavus išplėsti 1 euro tarifą už 3 patiekalų pietus, taikymą visiems studentams palyginti su įprastais 3,30 eurų. Kainai, kuria įeina užkandis, pagrindinis patiekalas ir desertas, anksčiau buvo prieinama tik mažas pajamas turintiems ar finansinę paramą gaunantiems studentams. Mažesnėmis kainomis valgyklose siekiama sumažinti studentų Prancūzijoje patiriamą finansinį įtampą. Sausį šalyje vienos studentų sąjungos atlikta apklausa atskleidė, kad 48% respondentų neleidžia suvalgyti valgyklose, o 23% jose te pietauja kelis kartus per mėnesį. 2024 metų pietų už eurą programa pasinaudojo apie 667 tūkstančiai studentų, 5,3% daugiau nei ankstesniais metais. Su nuolaida ir už įprastą 3,30 centų kaina buvo patiekta apie 46 milijonai 700 tūkstančių pietų porcijų, skelbia universitetų restoranų operatorė Corus. Valdžia ruošiasi iš auksiančiai paklausai, jo aukštojo mokslo ministras Filipas Batistas ketina kitąmet programai skirti 120 milijonų eurų. Tai nedidelė vidinė revoliucija, sakė ministras, pažadėjęs prižiūrėti programos įgyvendinimą, kad valgyklų darbuotojai nesusidurtų su pernelyg dideliu darbo krūviu, o maisto kokybė nenukentėtų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.

Sumetimais Indijoje nukelta milžiniška Lionelio Messi skulptūra. Išsamiau netrukus čia Didė Česekaitė. Indijoje buvo nukelta milžiniška futbolo superžvaigždės Lionelio Messi skulptūra, pastebėjus, kad ji pavojingai siūbuoja pučiant vėjui. Žurnalistai matė, kaip vakarų Bengalijos valstijos sostinėje Kolkatoje 21 metro aukščio skulptūrai išmontuoti buvo panaudoti hidrauliniai kranai bei lynai, o vėliau jį buvo išvežta atviru sunkvežimiu. Valstijos įstatymų leidėjas teigė, kad skulptūra bus saugoma vyriausybės sandėlyje, kol pareigūnai nuspręs dėl naujos jos vietos. Aukso spalvos skulptūra vaizduojanti 38 metų žvaigždę argentinietį, keliantį pasaulio taurės trofėjų, buvo atidengta gruodį, per didelio atgarsio sulaukusi Messio turą Indijoje. Messis ryšės Argentinos rinktinės kapitono raištį artėjančiame pasaulio futbolo čempionate, kurį kartu organizuoja Jungtinės valstijos, Kanada ir Meksika. Indijoje turinčioje apie 1,5 milijardo gyventojų labai populiarus kriketas, tačiau tarptautinėje futbolo arenoje jai sekasi sunkiai. FIFA reitinge Indija užima 142 vietą.

0: Gold FM svečias. Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir, kaip ir aš anonsavau bent kelis kartus, šiandien laukia išties įdomus ir toks atostoginis prieš savaitgalinis pokalbis pas mus šiandieną svečiuose Nemuno ambasadorius, plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Gerą dieną.
1: Gerą dieną, kolega, kapitone. Antanai, ir galiu ir tave taip kreiptis, nes aš manau, kad tikrai galiu, nes mes kaip ir abudu kapitonai.
2: Tik aš iš mažosios raidės, tu tamsta.
1: Ne, mes abudu iš didelių raidžių, tik mūsų laivelių dydis galbūt skirtingas.
2: Kartais. Nežinau, keliom dešimtim, bet tikrai įspūdingas skirtumas. Tai kaip kapitone išžiemojot?
1: Kaip visada, puikiai. Ramybėje, dirbdamas prie savo pontoninių lieptų, turėdamas ir dar vieną veiklą ir su nekantrumu laukdamas pavasario.
2: Ir po tokios įspūdingos žiemos, aš įsivaizduoju, kad tas laukimas peraugo į nekantrumą, į ilgesį ir dabar mes galim kaip čia drąsiai pasakyti, kad Nemo jau vandenį.
1: Taip, Nemo plaustas jau yra vandenį, bet šitoje vietoje norėčiau užakcentuoti gal tokį niuansą, vat, pradėjai kalbėti apie įspūdingą žiemą, nu? O tie du mėnesiai žiemos sausis ir vasaris buvo iš tikrųjų pakankamai stiprus ir ledo storis ir sniego, tai man labai truputį buvo neramu. Kaip greitai nutirpsta sniegas, kad aš vėl galėčiau Nemo plaustą surinkti ant vandens. Tai per kovo gal pirmas dvi savaitės nutirpo viskas.
2: Ir tada prasidėjo spirgėjimas, kad greičiau.
1: Spirgėjimas ir tada mano paranojiškas nuolatinis, kas valandinis tikrinimas orų prognozės, nes aš nuo to labai priklausau, kada aš galėsiu išsinomuoti kraną, su kuriuo aš privažiuosiu prie kranto, kas jis būtų sausas ir nuleisti Nemo plaustą. Tai rekordas buvo šiais metais 24 kovo. Nemo jau buvo ant vandens 24 kovo, nes orai buvo labai neblogi. Ir rekordas per 3 savaites plaustas 220 kvadratinių metrų namas ant vandens buvo surinktas per 3 savaites.
2: Čia tai apskritai matyt verta atskiros temos ta dalis, kad tu pats jį išardai sezonui pasibaigus ir taip pat viską gražini į vietas ir patupdai ant vandens irgi, vienas pats.
1: Visą laiką, vat, kai diskusija pakrypsta būtent apie plausto ardymą ir surinkimą, aš visą laiką grįžtu į ištakas visos tos idėjos, kuri gimė man gal prieš 12 metų. Tai Nemo kelionė šią dieną švenčia savo dešimtmetį. Ir esmė yra ta, kad upėmis tu gali plaukti, kad ir tiesiog įsimesti vandenį vonę ir įsiesti tą vonę ir nuplaukti iki pat Kuršių marių. Visas klausimas yra, kaip tu iš ten grįši namo. Tai Nemo plausto idėja ir konstrukcija buvo kuriama taip, kad nuplaukus į vieną galą, tai reiškia pasiekus taip. Rusnę, su juo parplaukti atgal taigi negalima, neįmanoma prestrovę su tokiu dideliu namu. Čia turi būti tanko variklis, turi būti montuotas.
2: Bent keli katerį traukti turėtų tada.
1: Keli katerį traukti. Tai yra buvo pirmas momentas, kaip aš grįšiu atgal, o antras momentas buvo, kaip aš įveiksiu Kauno Hesą. Tai Nemo plaustas, vat, jeigu yra klausy kurie niekada dar negirdėjo apie Nemo plaustą, tai yra 220 kvadratinių metrų Lego konstruktorius, kuris susirenka pavasarį ir rudenį išsiardo, kad būtų pargabentas atgal į Druskininkus. Tai yra vienas unikaliausių, aš manau, ir vienintelis netgi Europoje.
2: Taip.
1: Statinys.
2: Tai prieš tau atkeliaujant ir mes kaip praėjusį kartą matėmės, kas nutiko pernai, man bandėm ieškoti atitikmens žodžiu plaustas, nes plaustas niekaip jis netinka man prie tavo projekto, nežinau, miestelio minint vandens ir gaila, kad mes neturim kito žodžio, kuris kažkaip tiksliai pataikytų, kasgi tai yra. Nes plaustas man yra 2 metrai ant 3, gal 2 ant 4.
1: Iš rastelių pastatytas.
2: Tas toksai, kaip mes filmuose esam matę, taip. Plaukia savo keli vyriokai, gitara kokia dar kažkaip, čia niekaip ne po žodžių plaustas nepalenda.
1: Nors juridinis statusas tokio,
2: jis yra plaustas.
1: Nes
2: mes taip turim tokią duombazę. Tai.
1: Tik tai tas plaustas užaugo į plaukiančius namus, kažkada irgi svaršiau marketinginius variantus, taip. Plaukiantys namai. Tada galvoju, gal keliaujantys namai.
2: Glempingas buvo.
1: Glempingas iš principo, mes esam tos srities atstovai, glempingas, ne, glamorous camping, patogus stovyklavimas, bet kad prieiti prie tokio vieningo konsensuso ir vidinės mano ramybės dėl to laivo pavadinimo iki šiol, nu, tiesiog, nu, nepriejau. Va, tai yra plaustas šiai dienai, o paskui jau galima diskutuoti, kokio tipo plaustas, plaukiantis namai, keliaujantis namai, plaukiantis viešbutis dar kažkada buvo tokia mintis, bet nei vienas, nei kitas iš tikrųjų neužpildė mano tos, to vidaus. Vat būtent tai yra pavadinimas.
2: Vat kaip tik prieš mums pradinam pokalbį, tu sulaukiai skambučių ir ten aš tikiuosi, kad potencialiai tavo viešinė klausė, norėčiau pakalbėti dėl laivelio. Tai vat kiekvienas matyti ir taip. Mato savaip, kasgi tai yra jokimis.
1: Taip, kažkas mato plaukiantį barą.
2: O? Bet jokas jokais, bet baras jiemegi ir yra.
1: Tai taip.
2: Ir pirtis yra.
1: Ir 20 kambarių
2: yra. Taip.
1: Ir terasos, ir baidarės, ir karštas dušas, ir tualetas, ir patalinė, ir lovos, ir visa kita. Taip, tai yra labai didžiulis plaukiantis namas.
2: Nu tai vat ir uždavėj tu dabar klausimą visiems mūsų klausytėms, kaip pavadinti visą šitą darinį. Neatsakyčiau civilizaciją.
1: Ant vandens.
2: Taip, taip, taip. Tai tie metai, kai mes nesimatėm, dosnus buvo, ar čia taip sutapo, kad tas dešimtmetis Nemo iššaukė ir dovanas, ir apdovanojimus. Turizmo sektorija jūs buvot numeris vienas.
1: Taip, Antanai, tai buvo didžiulis įvertinimas ir, na, gal čia toksai yra sakralinis iš tikrųjų tas dešimtmetis, gal kiekvieno žmogaus gyvenime, kuris eina savo tikslo link, kuris turi tam tikrą gyvenimo būdą, ar savo verslą, ar savo veiklą, ir jeigu jisai nuosekliai eina savo tikslo link, aš manau, kad tas va, dešimtukas, dešimt metų, jisai visą laiką yra ypatingas. Vat, ir mano atveju dešimtmečio proga buvau nominuotas į turizmo sėkmingiausiusius, kurios Keliauk Lietuvoje vykdo kiekvienais metais, tai yra savotiška turizmo Oskarų vietrungė. Ir mane nominavo į pačią pagrindinę nominaciją, tai yra patyriminių kelionių ambasadorius Lietuvoje. Tai pirma žinia, kuri mane nustebino ir jau neberadau vietos savo iš džiaugsmo, tai yra, kad mane nominavo. Ir antras, po dviejų mėnesių laiškas gautas, Renatai, mes jūs sveikiname, jūs laimėjote. Va čia buvo kosmos.
2: Aš net neklausiu, ką tu tuo metu veikė ir kas po to buvo, bet na, mes esam ir pernai, ir užpernai kalbėję, kad viskas gi sekasi, viskas yra faina, Nemo plaukia, žmonės džiaugiasi ir, na, ar čia reikėtų įvertinimo, ir dabar toks kaip, nežinau, na, kaip karūna, nežinau, kaip čia, kaip titulas.
1: Taip, tai yra titulas, tai yra karūna, tai yra toks maistas sielai, tai yra tikrai džiaugsmas ir būti įvertintam, galima tai traktuoti kaip banalia psichologija, nes aš taip ir be to įvertinimo, aš žinau, ką aš darau. Aš žinau, kur aš einu ir žinau, koks mano tikslas. Jo labiau, kad tokie įvertinimai, jie nesiejami su jokiais materialiais apdovanojimais. Tai yra tiesiog pripažinimas. Ir galbūt tai yra banali psichologija, bet tai yra beproto gera. Tai yra tiesiog tikrai miela. Tai yra dovana, savotiškas nematomas ar kažkokios nematomos energijos rankos tau paspaudimas ir kuždesys jausi, šnapždesys jausi šaunuolės. Tu teisingų kelių eijai. Tai tas apdovanojimas man labai daug reiškia.
2: Na, ir kitas akcentas iš dviejų dalių, tai yra Nemo knyga, du tomai. Tu kaip tikras rašytojas pagalvoji, kam čia vieną, mes padarysim dvi. Ir irgi, na, mes kuomet pernai kalbėjom, tai lyg ir buvo užsiminta, bet tai buvo labai subtiliai, kad nei aš matyt nepagavau, nei klausytojai. O dabar šest mes turim Nemo du tomus.
1: Nu, įsivaizduok, Antanai, nei aš esu rašytojas, nei kompozitorius, ane? Bet ir kodėl subtiliai buvo tai paminėta? Subtilumas atėjo iš kai kurių mano draugų, mano klausytojų, mano sekėjų, ta prasme, sekėjų, mano klientų replikų, kad, na, Renatai, kapitone, gal laikas aprašyti
2: savo... Kiek mes čia lauksim dar dešimtmetį?
1: Taip, tu tiek daug istorijų mums pasakoji, tu tiek daug visko esi patyrę su Nemo kelionėm, bet mane visą laiką persiekė tas jausmas, kad nelaikas. Nu, ką aš parašysiu? Vat praėjo Nemo kelionėms 5 metai sukako. Kažkas 7
2: sutako.
1: Nu, kažkas,
2: dar, dar mažai. Dar mažai.
1: Kažkas nelaiku ir nevietoj. Ir vat staiga 10-mečio proga, 5 kartą perplaukus visą Nemuną, mes buvom praeitą vasarą išsikėlę savo tikslą dar kartą įveikti visą Nemuną, mes nuplaukėm ne tik iki Kuršių Marių, mes netgi įplaukėm į Minijos upę ir nuplaukėm iki pat Vilhelmo kanalo, dar apie 20 km Minijos upę.
2: Kad jau tikrai užsifiksuotų, kad Nemo
1: tai,
2: buvo. Kad
1: čia... Tai būtent, vat, nu, 10-mečio proga, toks sakralinis vat, gimtadienis, perklausiu visos savo įgulos, sakau, vyrai.
2: Pasiruošę ar pasiryžę? Ar...
1: Darom? Darom, sako. Visi pasakė, darom, nu tai reiškia, darom. Tai reiškia, vėlgi plaustai išardyti Kaune, persikelti ir, toliau, ir plaukti toliau. Ir atėjo ruduo ir aš supratau, kad aš pasiruošęs parašyti knygą. Nu ką reiškia parašyti knygą? Nemo kelionės knyga, kuri vadinasi 10 metų ant vandens, tai yra knyga fotoalbumas, tai yra nuosekli istorija nuo pirmos Nemo plausto versijos iki 10 plausto versijos. Ten aprašytos visos situacijos, kiekvienų metų sau kelti iššūkiai, aprašytas na, aš pasirinkiau tokią struktūrą, kad kiekvieniems metams skirti po 10 temų.
2: Taip.
1: Ir vat kiek 10 metų turi būtent kiekvienie metai po 10 temų. Nuostabi knyga gavosi, iliustracijos nuostabios, nu, tekstai tiesiog verčia kartais net ir pravirkti silpnesnius.
2: Tai, bet ar tu pats supranti, kad aš dabar tavęs klausau, tu tą knygą pradėjai rašyti nuo pirmosios Nemo kelionės, tik dar to nežinojai.
1: Taip.
2: Tai tiesiog buvo rašoma.
1: Taip, jinai buvo rašoma. Jie reikėjo tik kažkaip materializuoti.
2: Va. Tai tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
3: Radijas Gold FM.

0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.
1: Radijas Gold FM.
2: Gold FM svečias.
3: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie keliones, patyrimines keliones Nemunu. Pas mūsų svečiuose Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir nenubėgant nuo knygų temos, kurios dabar užėmė, nežinau, garbingą vietą pačiame plauste ir jos viešai prieinamos, ar ne, visiems, kurie apsilankys.
4: Taip, nu, pačios knygos esmė, aš, sakykim taip, aš persekiau kelis tikslus. Pirmas tikslas tai buvo kažkaip spėti, nežinau tik tai prieš ką spėti, su kuo rungtyniaujant, bet tiesiog spėti, patalpinti nueitą kelią į puslapius, kad tai būtų turėtų išliekamąją vertę. Nes per 10 metų Nemo kelionių labai daug visko yra įvykę ir tai yra mano tikras gyvenimas, tai yra mano tikra patirtis, tai yra vienas nuostabiausių nuotykių, gyvenimo nuotykių mūsų didžiojoje upėje, kurio iki manęs neturėjo, manęs dar neturi ir aš abejoju, ir kada nors kažkas panašaus kažką tokio pakartos. Ir tą reikėjo perkelti į būtent puslapius. Tai pirmas tikslas buvo, kad istorija būtų nepamiršta, o antras tikslas šitos knygos buvo, kad jinai visą laiką lydėtų mane mano kelionėse vasarą, kad apart mano pasakojimų, o pasakoti klientams tenka labai daug. Jeigu manęs klausinėja, jeigu mes plaukiam 5 nakvynių kruizą leidžiamės, tai per 5 paras, įsivaizduojat, kaip yra kamantinėjamas tai, kapitonas.
3: Aš ir net nebejoju.
4: Ir man patinka dalintis patirtį, man patinka pasakoti, bet mano pasakojimai bus labai stipriai pastiprinti dar ten esančią knygą.
3: Taip.
4: Ir kai tu sužadini savo svečiui smalsumą, ir tada jisai pasiatsiranda natūralus jausmas sugrįžti į praeitį, pažiūrėti, o nuo ko aš pradėjau. Ir jisai gali pamatyti nuotraukas pačio pirmojo plausto. Jisai gali matyti toje knygoje tą evoliuciją. Ir ta knyga būtent yra skirta tam, kad vat, būtent šviesti apie mano nuėtą kelią, apie Nemuną, apie tai, kas tai, apie svajonę, kurį įgyvendino. Būtent buvo įgyvendinta būtent mano svečius. O jeigu kas nors, aišku, norėtų tokią knygą ir įsigyti, visada prašom, jinai visada prieinama ir tiražuojama.
3: Dešimtmečio istorija ir kiekvieni metai turėjo vardą, kiekvieni metai turėjo savo žymą, savo, aš nežinau, gal net ir randą ar žilą plauką.
4: Viską, ką tik paminėjantam ir pataikė jo, ypač randų, jų tikrai būta. Tai yra vienas nuostabiausių mano gyvenimo etapų, bet be randų sėkmės nu, nebūna. Bet tie randai, jie paskui tampa labai saldus, jie tave ugdo, tave treniruoja ir tu brangini kiekvieną tos vasaros randa. Aišku, randas, nu, ką mes turėjau menyti, tai yra kažkokie sunkumai, kažkokios kliurkos, kažkas nepavyko, nu, atsikeli ryte, reikia jau su žmonėm plaukti po pusryčių, tu matai nuskendusi savo variklį, Nemune, ir galvoji, ką daryti. Tada poker face, šipsaisi
3: kapitonas žino, jis turi planą,
4: žino, čia
3: taip ir turėjo būti,
4: ir tada bandai atgaivinti paskendusi tą variklį. Tai iš tikrųjų, dabar mes galim iš to juoktis, bet tada ant plauko pakipdavo visą kelionę.
3: Mes esam nekartagi kalbėję apie tai, kad apie nušvitimo tas tokias dienas ar valandas, kuomet tu sakai, kaip aš va, džiaugiaus, kad taip sugalvoju, arba kaip aš iki tol vargau, kol neatsirado vandens motociklas. Kaip pasakyt, pamoka ir sprendimą tu pats savo pasidiktuoji su laiku.
4: Kažkaip fenomenaliai. Vat kūryba, kalbant apie kūrybą, pats žodis kūryba, jisai toks truputį negi mistinis. Kūryba nėra tiesiog, vat uždėsiu kėdę ant kėdės ir čia jau kūryba. Ne, vat tie procesai kūrybiniai, sprendimai, kurie ateina, jie kažkaip mistiniu būdu. Kartais, vat, pavyzdžiui, užsiminė apie vandens motociklą. 18 metais iškylo klausimas. kaip valdyti Nemo plausą, kaip įveikti visą Nemoną. Be, su pakabinimu varikliu laiko klausimas, valandų klausimas, kada sraigtas bus Nemune numuštas. Nes ten, kur mes, kur plaukia Nemo plaustas, ten iš principo neįmanoma laivyba, ten jos nėra. Ir turėti pakabinamą variklį yra labai rizikinga. Ir aš žiemą naktį susapnavau, kad mano plaustas stumti turi vandens motociklas, kadangi vandens motociklė sraigtas paslėptas kėbulė.
1: Apsaugotas.
4: Ir apsaugotas nuo akmenų, nuo seklumų ir taip toliau. Ir 19 metais pirmą kartą mes įrėminom vandens motociklą plausto gale ir pirmos valandos išplaukimo iš karto man pasakė, viskas, Nemonas mano.
1: Ate visokie pakabinami daiktai.
4: Tamsi, dviračio neišradom, visos baržos upėse visada yra stumiamos iš galo laivo. Aš padariu tą patį, tik tais šiuo atveju savadarbis sugalvotas plaustas ir kita transporto priemonė, vadinama vandens motociklu, pajungta tam, kad jį tiesiog stumti, vairuoti, apsisukti, plaukti prisrovę. Nu, čia buvo revoliucija. Nemune, tai buvo revoliucija. Mes realiai net, mes tokį juoką netgi turim, kad, bet juoką su pagarba,
1: gerai,
4: aišku,
1: gerai.
4: Kad mes tiesiog baimiai laikom visus Nemuno kapitonus.
1: Bet iš tikrųjų ir vaizdo medžiagų ir tavo pasakojimuose yra vietų Nemune, kur na, tu gali išlipti vidurį upės ir vandens bus persprindi.
4: Tikrai taip. Vat, noriu dar kreiptis vat, ir į klausytojus. Jūs būtinai po laidos ar laidos metu truputį paguglinkit ir pažiūrėkit, kas yra Nemo plaustas, nes kalbėti apie jį yra viena, bet reikia tą, ką mes su Antanu čia kalbam, reikia pastiprinti vaizdinę medžiagą. Taip. Ir kad jūs suprastumėt, tai, kas normalioj laivyboj klasifikuojama kaip avarinė situacija, tai reiškia, jeigu laivas užplaukė ant seklumos, taip, tai yra avarinė situacija. Mūsų atveju, Nemo kelionių atveju, tai yra pramoga. Tai yra toks fenomenalus atvejis, kai mes, kodėl mes galim užplaukti ant seklumos, todėl kad mes galim. Nes mes galim. Ir įsivaizduokit, mes, pavyzdžiui, leidžiamės į 5 dienų, 5 nakvynių kruizą su viskas įskaičiuota ir mes tyrinėjom Nemuno dugną upės vidurėje ir gylis siekia vos 20-30 cm. Mes galim sau leisti pavaikščioti po pasakiškai gražų, švelnų geltoną smėlį, tokį kaip Palangoje, Nemuno upėje. Mes galim netgi leisti savo nakvoti upės viduryje, jeigu nukritus vandeniui išnyra sala. Tai yra neįkainojamos patirtis ir kitų laivų nėra. Tik tais Nemo. Tik tais mes su viskuo, su elektra, su maistu, mes viską turim mūsų laive ir mums net nebūtina išlipti iš to laivo. Arba, pavyzdžiui, situacija ypač už Birštono, ten truputį pelkėtų krantų yra. Tai jūs įsivaizduot, mes taip įsibėgėjom su Nemo plaustu. Įsirėžėm į tą pelkę, tas nendrės. Ir mums nebūtina išlipti į krantą, kad mėgautis ta gražia pelkė, iš tų pelkės, nu, jos ne visos yra, nu, kažkokios negražios ar pilkos. Tai va, ir vat glempingu, vat nes mes galim tą sauliaisti, nakvoti ten, kur kitiems laivams iš principo neįmanoma.
1: Aš jaučiu tą ugnį, nu, tu atėbė tur kiekvienais metais, tai koks bus šis sezonas? Pernai jūs padarėt tai, ką pažadėjot, ir netgi daugiau, iki Vilhelmo kanalo, ar ne, Nemo buvo nuplaukęs. Šiemet kaip bus?
4: Šiemet sezonas bus daug malonesnis man ir mano įgulai. Mano svečiams jisai bus tobulas, kaip ir visi 10 metų. Mum bus jisai ramesnis, nes šiais metais mes neplanuojam kraustytis per Kauno Hesą ir plaukti iki Kuršių Marių. Mūsų atkarpa bus Druskininkai Kaunas. Ir mes praktiškai Liepą, Rugpjūtį būsim Kaune, plaukysim tarp Kauno ir Birštono, vat, nes ten nėra srovės, mes galim, reiškia, plaukti į vieną pusę, grįžti atgal. Įgulos nariams ir man asmeniškai tai bus pasikartojantis maršrutai, o mūsų svečiams tai bus, kiekvienai grupiai tai bus naujas maršrutas. Tai, va,
1: tai Nemo bus šiemet svečiams lengviausiai pasiekiamas. Lietuvos širdis ir aplinkui.
4: Taip, Lietuvos širdis ir aplinkui. Sakykime, logistika bus daug paprastesnė, viskas bus daug paprasčiau. Nes, na, sekantį kartą mes taip su įgala sutarėm. Jeigu mes pasilgsim Rusnės, mes sugalvosim, mes išsikelsim savo tikslą, galbūt, bet ne šiais metais, galbūt kitais, galbūt 2 metus pertrauką padarysim ir galbūt tada nuspręsim 6 kartą perplaukti Nemoną. Nes Nemo plaustas, mano svajonė, mano vizija buvo kuriama maksimaliai. Nemo yra apie visą Nemuną, bet perkraustyti plaustą 220 kvadratų per Kauno Hesą, tai reiškia, mes iš savo vasaros vidurvasarį turim išbraukti 10 dienų,
1: taip,
4: tam, kad mes jį išardytume, pervežtume, surinktume ir testume kelionę toliau. Įspūdžių prasme, tai yra kosmosas, bet laiko sąnaudos labai didelės ir mes netenkam, sakykime, 10 vasaros dienų. Tai šiais metais bus paprasčiau, bus taip pat įdomu ir, svarbiausia, palinkėkim visi, kad vasara būtų karšta, kad
1: oi,
4: būtų šilta, kad vat būtų...
1: Kokią mes turėjom žiemą, tai mes esam verti tokios pačios vasaros taip, su pliusinė temperatūra tikrai.
4: Plius 30, taip, nuo ryto iki vakaro.
1: Vėjo beveik nėra,
4: taip,
1: vandenėlis šiltas, žmonių daug, nuotaika gera, tai... Aš žinau, kad didžioji dalis kelionių su vaitgaliniu jų tiesiog jau nebeliko ir nu, nebeliko.
4: Bet kaip tik važiuodamas šį rytą į Vilnių, į Gold FM, pasižiūrėjau truputį užimtumą, pas mus liko realiai iš visos vasaros tik du paskutiniai rūpiučio savaitgaliai laisvi. Na, nu, savaitgaliai rezervuojami pirmieji, va taip, na taip, kovo mėnesio. O savaitės vidury mes tikrai visą laiką turim tų laisvų dar dienų, nuo pirmadienio iki penktadienio kruizams. Jie pradeda tirpti nuo gegužės vidurio, birželį žmonės pradeda truputį sujuda ir ieško, kur galėtų Lietuvoj pakeliauti ir kitaip pakeliauti. Tai va, paprastų dienų turim, o savaitgalį praktiškai liko tik tai du.
1: Tai informacijos daugiau yra puikiai svetainė nemokelionės.lt. Ten ir kad susieti mūsų pokalbio įspūdį su vaizdu galima ir žinoma YouTube. Taip. Ir visur kitur.
4: Aišku, mūsų labai daug visur yra nemokelionės 10 metų. Čia man tik tai kartais atrodo, Antanai, kad taip, aš gyvenu kažkur Druskininkuose, ten šalia Druskininkų, ramų gyvenimo, o pasirodo Nemo drebina Lietuvos vandens turizmą stipriai.
1: Tai lai, kaip sakoma, tas drebesys ir nesustoja, laukia geras sezonas, aš jau kaip čia jaučiu vat, visom galūnėm ir
4: jaučiasi
1: kad tai yra tasai. Tai tiek būtų šiandien, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi Nemuno ambasadorius ir plausto Nemo kapitonas Renatas Žila. Ačiū Renatai, kad atkeliavai, kai visuomet smagu.
4: Ačiū labai, Antanui, už pakvietimą eilinį kartą. Nuostabu.
1: Iki.
4: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 24, Klaipėdoje 25 laipsniai.